engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
2: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja, dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlandet og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlands chipsfabrikken i Kristiansand. Det er ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står i brann, opplyser politiet. Brannvesenet er i gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått i seg røyk. En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten der. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på. Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråket litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øyre telefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i plan for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er der forventet at mekler landet, og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det er et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell da de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere sto i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråka litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut, og de kontrollerte speedometret. Fartsgrensen på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Heis igjen, ja, dette Gabrielle som åpner tidlig morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det tidlig morgen som her og åpner dagen for deg. Vil lage noen steg i studio. Morgen, morgen.

0: Your husband is coming.
1: Det er Raya det. Where is my husband? Den låta. Nå ting jeg lurer på, det var Kato. 5:12 er klokka blitt. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, noe som du får høre mer om straks.

Flashdance der, What a Feeling. Dette var Irene Cara. Og nå skal vi over til enda en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnelåta til Maria Haukås Storeng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Leika likevel, dette var Staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her er NRK nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvepning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere I sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpenet brukes I forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som fryktet sakna etter et snøskred på Broad Peak-fjellet I Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad blir sett opp innenfor denne ordningen. Endringen kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflag I Arbeiderpartiet, som hun leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

The Black Sorrows åpner opp til i morgen etter nyheten 17:30, og det er endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste I juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hagen Ostager I studio. Morgen, morgen.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette, som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta, med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal, som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Heal the world, sing Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hørte vi Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og frem dit, her Mo Toma og Michelle Ullestad. Nils Agnostad, takk for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvepnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darrud. Israel har ikke kommentert avtalen. Saudi-Arabia danner en forsvarsallianse med 13 andre land for å forsvare handelsskip som segler gjennom det viktige Mandeb-sundet i Røde Havet. Den jemenittiske Houthi-militsen har sett opp en blokade av saudiane sine hamner der og har angripet mange saudi-arabiske mål. Det er i hovedsak naboland som Bahrain, Egypt og Qatar som er med i alliansen. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og blokaden står i vegen for deres viktigste metode for å få ut oljen. Det er ingen som ser fotballen, sier FIFA i en ny frasegn. FIFA sier de respekterer tilbakemeldingene de får og bekymringene som har kommet. De gir samtidig media skulda for å ha forstyrret den planlagde prosessen. Tidligere denne veka kom det fram at FIFA ønsker å etablere et selskap der planen er at investorer kjøper opp 20% mot å få retter til deler av VM. Det europeiske fotballforbundet raser mot forslaget og truer med å boykotte VM om planene blir vedtatt. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadde i trafikken de siste 2 årene. Samtidig blir 4 av 10 av disse treffet av en elsparkesykkel. Ved Sørlandet sykehus merker de en øke av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her heter Kari Byklum. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Der hoppet vi i Mjøsa. Nei, ja, vi gjorde ikke det, men...
6: Neste utesending, kanskje?
5: Ja, kanskje vi skulle prøve det. Mens mannfolka på Skibladner, vet du, hadde et eget rom der de kunne hvile seg, ta seg en pjolter, så hadde damene et annet rom med en bibel og en kam. Sånn var det da for 170 år siden verdens eldste juledamper ble satt i rutedrift på Mjøsa.
6: Det har skjedd en del ting siden da, og godt er det. Og for 3 år siden så frykta Anders Skårseth at sykkelkarrieren var over etter et stygt benbrudd. Nå har Lillehammer-syklisten fullført sitt aller første Tour de France. Om litt forteller han om den tøffe veien tilbake og hvordan det føles å sykle i mål i Paris.
5: Og så er det jo fredag i dag, da. Det er ikke hvilken som helst fredag, Ida. Det er fun fact fredag.
6: Det er det. Det betyr at morgenen kommer til å by på flere unyttige, men interessante fakta. Og vi håper selvsagt at du vil sende oss dine beste fun facts.
5: Det er Ida Lillebo, Steine Seide og Selina Mosajeva som er i studio i dag. Selina, du har oversikten over nyhetene i dag.
7: Og ja.
5: Hvor starter vi?
7: Vi kan starte med Moelv, for i går ettermiddag fant politiet en skadet mann på en adresse i Moelv etter at mannen selv hadde meldt fra. Kort tid senere fant de en annen person i nærheten som også bar preg av å ha vært utsatt for vold. Begge ble kjørt i sykehus, opplyser operasjonsleder Kjetil Enger i Innlandet politidistrikt.
8: Vi mistenker at de to personene her har vært i klammeri med hverandre, og at ingen andre er involvert. Begge to mottar nå helsebehandling, og Vi har opprettet en sak på forholdet og vil etterforske den videre.
7: To personer pågrepet etter en voldshendelse I en leilighet I Lillehammer sentrum I går ettermiddag. Politiet rykket ut etter en bekymringsmelding, og operasjonsleder Kjetil Enger sier de ser alvorlig på saken.
8: Vi fant henne etter hvert I en leilighet I Lillehammer sentrum, og hun hadde skader som var forenlige med at hun hadde blitt utsatt for vold.
7: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Tordenværet fikk flere konsekvenser, blant annet ble alle kveldskampene I Norway Cup utsatt til I dag. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann I innlandet ut helgen. Og ut til tirsdag faktisk. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen ild.
5: Takk skal du ha, Selina. Du dukker opp jevnt og trytt I løpet av morgensendinga, neste gang etter nyhetene halv sju.
9: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Bette Midler var det med My Favorite Waste of Time. Vi håper ikke du føler at du kaster bort tida med å høre på radioen. Vi skal i hvert fall opplyse deg om været i dag. Først nå, Meteorologisk institutt har, som vi hørte i nyhetene, sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. 15 000 lynnedslag over Østlandet i går. Og i dag så kan også da bli enkelte tordenbyger i fylket vårt først på dagen. Ellers så blir det lettskya oppholdsvær. Det skal blåse vestlig frisk bris utsatte steder, i fjellet opp til liten kuling, men vinden skal minke noe utover dagen. Og særlig i vestlige og nordlige fjellstrøk, der blir det for det meste skya og regnbyger, ellers blir det lettskya oppholdsvær.
1: Ja. Det er litt kaldere på morgenen i dag enn hva det var i går. På Hamar er det 14 grader, Lillehammer har 12, Gjøvik 14, Gran 10, Kongsvinger varmest igjen med 15 grader, Elverum og Trysil har 13, Tynset 10, Otta 12, Fagernes har 9 grader og Fokstugu 5 grader.
0: Og ute i trafikken, hvis det er noe som skjer der, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio og melde oss, så skal vi formidle det videre. Ellers så skal vi om litt ut på bølgene den blå. Verdens eldste juledamper i drift har 70 års markeringer på søndag. Vi skal gå litt tilbake i tid og høre hva betydde egentlig denne båten da den ble satt i rute på denne datoen på søndag da, for 170 år siden.

0: Og nå skal vi tilbake til 1800-tallet, da Mjøsa fortsatt var den viktigste transportåra for folk.
1: Mens mannfolket hadde eget rom der de kunne hvile, ta seg en pjolter og røyke sigar, fikk damene en bibel og en kam. Slik var det på Skibladner i starten. Søndag er det 170 år siden altså. Verdens eldste juledamper i drift begynte å gå i rute på Mjøsa.
0: Bjørn Blikfeldt i Opplandske Dampskipsselskap, han forteller mer om hva som skjedde.
2: Det er en ganske god betegnelse på tiden man levde i. Det var jo både første og annen plass. Det var jo ofte stappfullt på annen plass, foran akslingen.
0: Ja, andre klasse altså, første og andre klasse.
2: Første og andre klasse, ja. Men på første plass så var det ofte, så var det ikke så mye passasjerer, fordi det var relativt dyrt. Og når man hadde sittet da i førsteplads matsalong, som jo er navnet på restauranten ombord, så kunne jo da herrene gå ned i herresalongen. Og i herresalongen så kunne man få seg en pjolter, man kunne ta seg en sigar, og ikke minst så kunne man hvile oppe på sovehyndene, altså noen benker som ligger over benken man sitter på der, så kunne herrene hvile, og herrene kunne snakke alene, uforstyrret, uten kvinne til stede. Man kunne til og med få barbert seg, for det var barberutstyr der nede, så man kunne få gjort det. Slik var det for herrene, men for damene i damesalongen som lå da ved siden av, så var det hverken sovehynder eller pjolter eller noe som helst. Der var det derimot bibel og redekamme. Og redekamme er altså rett og slett kammer, slik at de kunne få børstet og stelt håret sitt med en og samme kam som da lå i en skuff der. Og lese litt oppbyggelig fra Bibelen. Så det var litt forskjell. Det var stor forskjell på første og andre klasse, og det var forskjell på menn og kvinner.
1: Men var det her en snakkes da? Var det noe som noen reagerte på, eller var det liksom...
2: Det tror jeg ikke. Det var vel sånn det skulle være.
0: Det blir mer om 170-årsmarkeringen for den hvite svane her på morgenen litt etter klokka 7.

0: Det jo ikke til å komme fra at det behagelig musikk å våkne til, kanskje. Blant Gatonef. The moon is a harsh mistress. Vi skal ta en titt i inboxen. Folk er allerede oppe.
1: Folk er oppe og nikker, vet du. Knut i Knappbom melder om 15 grader og oversida der hos han. Så skriver han, fromme Helene fra Skøvde ble drept på vei til kirke, men etter mange gjærtegn ved hennes grav ble hun ansett som helgen. I 1160 var det vel hun døde, ser det ut som.
0: Ja. 31. juli.
1: Ja, kan jeg, ja, det er fordi han har primstav. Nei.
0: Ja, jeg har jo sjekket ut noe av det som har skjedd på denne dagen da, ja. Opp igjennom. Mm-hmm. Så,
1: kan det kalles en fun fact?
0: En fun fact?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke så veldig artig, kanskje.
1: Nei. Men, det er jo tema i dag.
0: Mm. Det er jo, ja, nettopp. Fun fact fredag.
1: Fun fact fredag. Altså unyttige, men interessante fakta.
0: Mm.
1: Vi har også fått meldinger fra Morten på Sjusjøen. Han sier at det er 7 grader hos han, klart og nesten vindstille, altså. Og Ole Arnold fra på Tessan, han har 11,6 grader, noen skyer og litt vind. Regna og blåst noe i natt her. Ha en fin fredag med eller uten taco. Ja,
0: fredagstacoen, ja.
1: Ja, taco og fredag hører liksom sammen, det tror jeg mange tenker.
0: Det regnet har blåst, altså. Det skal jo blåse i dag også, fra vest, både i lavlandet og i fjellet.
1: Mm.
0: Det blir tordvær.
1: Lukas, han melder om 14 grader og lett skya på Namnå i dag, og ønsker alle en gærgod helg. I like måte.
0: Kommer akkurat melding fra Jørn.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor på morgenen i NRK Innlandet. Før det hørte vi Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle. Vet jo at Finn Kalvik også har en versjon der, Ride, ride, ranke, som er minst like fin for oss nordmenn.
1: Kanskje. Ja, ja. Litt sånn gåsehud faktisk. Jeg synes den skikkelig sånn til ettertanke.
0: Ettertanke, ja. Det blir straks nyheter hos oss.
1: Men vi har kanskje tid til en fun fact.
0: Kjør på.
1: Ja. Har du, Stein, noen gang lurt på hvorfor tastaturet ikke er i alfabetisk rekkefølge?
0: Nei.
1: Det er jo ikke det. Grunnen, grunnen var i hvert fall opprinnelig for å bremse ned skrivehastigheten til folk. På de første mekaniske skrivemaskinene faktisk, så kilte de metallarmene seg fast i hverandre hvis man skrev for fort, så derfor designet de kvert i tastaturet for å spre dem, sånn at folk måtte skrive saktere. Så har det forblitt sånn.
0: Er det tull?
1: Nei, det er helt sant.
0: Nei. Vi skal høre noe som er helt sant nå i hvert fall. Nyheter.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Nå er klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvæpning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvæpningen er ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrået AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen i løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva betyr dette?
3: Ifølge Trump så skal denne avvæpningen gjelde Hamas og alle andre væpnede grupper i Gaza, og dette skal skje i flere faser som Trump sier er nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene i 20-punktsplanen for fred som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
2: Hva sier Israel?
3: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så er de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvæpne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvæpning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
2: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det er nær 2 millioner spareavtaler i Norge, som i stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag i Arbeiderpartiet, som leder finanskomiteen på Stortinget.
4: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen er allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det er jo litt ulike ting som skal utredes før vi er i mål.
2: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Dette er morgenen, det er fredag, og det er Ida Stein og Selina som holder med selskap i dag. Det var mye lyn og torden i går, og det skal fortsette i dag, skal vi gjøre. Har du mer om Selina?
5: Ja, for Meteorologisk institutt har sendt ut gul farevarsel for lyn i innlandet i dag også. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Tordenværet fikk flere konsekvenser, blant annet ble alle kveldskampene i Norway Cup utsatt til i dag. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen ild. Og politiet fant i går ettermiddag en alvorlig skadet kvinne i en leilighet i Lillehammer sentrum. Kvinnen ble fraktet til sykehus. To andre personer befant seg i samme leilighet. De ble pågrepet og sendt til arresten. Kriminalteknikere jobbet på stedet gjennom kvelden, opplyser operasjonsleder Kjetil Enger i Innlandet politidistrikt.
6: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK PN.
0: Ja, der skulle vi vel hatt et innslag. Det kom ikke. Vi får bare fortsette, Selina.
5: Nei, Jo, politiet tror personer som sto bak innbruddet i Elkjøp-butikken i Brumunddal på tirsdag nå befinner seg i utlandet, det skriver TV 2. Ifølge artikkelen samarbeider Innlandet politidistrikt med internasjonale politimyndigheter. Det er stjålet telefoner og andre elektroniske gjenstander for flere 100 000 kroner. Politiet mener minst 4 personer sto bak innbruddet.
0: Takk skal du ha. Da kjører vi videre. Du tilbake etter klokka 7 med flere nyheter fra Innlandet.

0: fra Sverige. Robin der. Rett på været for innlandet i dag. Det kan bli enkelte tordenbyger først på dagen i dag, sånn som det var i går kveld mange steder. Ellers så er det meldt lettskya oppholdsvær, og vi ser det er blå himmel utenfor vinduet vårt akkurat nå.
1: Så her er det klarnet opp på Hamar i hvert fall.
0: Ja, det skal blåse liksom frisk bris fra vest, utsatte steder i lavlandet i dag. I fjellet skal det blåse opp til liten kuling, ser jeg, på utsatte steder. Men vinden skal minke da, noe utover dagen. Og så blir det for det meste skyer og regnbyger i vestlige og nordlige fjellstrøk i dag, men ellers så blir det ja, lettskyet oppholdsvær.
1: På temperaturlista mi er det litt lavere enn det det var i går. Hamar har 14 grader, Lillehammer 12, Gjøvik har 14 grader, Gran 11, Kongsvinger 15, Elverum og Trysil 13 grader, Tynset 10, Otta 12, Fagernes 9 grader og Fokstugu 5 grader.
0: I trafikken går det greit så langt, i hvert fall denne morgenen. Hvis du ser noe, så er det bare å gå inn i appen da, NRK Radio, send oss en melding, så skal vi formidle det videre.
1: Ja.
0: Klokka har passert 6.40 med snart ett minutt. Riper i lakken er en låt som går jevnt og trutt på P1 for tida. Det er norske Zimmermann som

0: Jeg har funnet dagens aviser. Her, vær så god. Det er bunken I dag med lokalaviser, og det veldig mange lokalaviser I landet. Hva skal vi ta for det først?
1: Vi kan starte I Hamar Arbeiderblad, som har tatt en prat med det lokale rånemiljøet. Den siste tida så har det nemlig rent inn klager fra både naboer og næringsdrivende I Vangsveien I Hamar, som lei av risting I vinduene og høy musikk på nattestid. Det her jo ikke noe nytt, men det har I hvert fall vært flere saker på det nå I det siste. Men bilentusiast og faktisk vår tidligere kollega Jenny Marie Sveen mener miljøet får et ufortjent dårlig rykte. Hun føler at bilfolk blir sett ned på og slått hardere ned på enn andre, bare fordi at de ikke driver med for eksempel tradisjonell idrett. Da. Så sier hun, kanskje vi skal ta med en fotball og sparke den rundt neste gang vi møtes, så vi bra nok. Det sier hun altså ganske treffende til avisa. Jenny Marie forstår riktig nok at folk blir sinte og slitne av bråk langt ut på natta, men hun og innrømmer at noen få ødelegger for flertallet. Samtidig da, så peker hun på at utstedene også stenger sent, og at man tross alt må regne med litt lyd når man bor midt I en by. Det nok ikke siste ordet som sagt I den debatten der.
0: Nei.
1: Videre til Oa og Gjøvik. Skuespiller Aslak Maurstad, altså sønnen til Mari Maurstad, og kjæresten Martine Hattestad Kveli har faktisk brukt sommeren på å reise rundt I landet for å teste frisbeegolfbaner til en TikTok-serie. Så de rater eller rangerer da banene utifra hvor gøy det for helt vanlige folk. Altså for folk som ikke profesjonelle da, eller driver med dette til vanlig. Mm. Og da de var på vei til Vinstra, gjorde de en avstikker til Gjøvik, utelukkende for å sjekke ut banen på Øverby etter et skikkelig krav fra kommentarfeltet.
0: Ok, hva dommen?
1: Øverby føk rett inn på en knallsterk førsteplass på lista deres.
0: Mm. Ja.
1: Banen fikk nesten full pott på alt fra ryddighet til morofaktor. Aslak ble faktisk så revet med I videoen at han ropte ut at han ville flytte til Gjøvik på flekken.
0: Ja, bra.
1: Han måtte riktig nok innrømme, og for avisa etterpå at det kanskje var øyeblikkets rus som talte. Men en ting sikkert, paret kommer garantert tilbake for å kaste mer på Øverby. Vi runder av aviserunden I Lillehammer, der GD har tatt en kikk på kommunens blomsterbudsjett. Her det tydeligvis store forskjeller på byene rundt Mjøsa. Lillehammer kommune bruker nemlig rundt 300 000 kroner på å pynte gatene med 3500 sommerblomster I år. Drar du derimot over til Gjøvik, bruker de hele 760 000.
0: Oi, dobbelt så mye.
1: På 13500 blomster. Og Hamar ikke mye dårligere med sitt budsjett på 600 000 kroner. Men ordføreren I Lillehammer, Hans Olav Sundfør, tar den manglende pallplasseringen I blomsterkrigen med knusende ro. Han glad I blomster, sier han, men legger pragmatisk til at det jo isolert sett en veldig fin ting at kommunen ikke bruker mer penger enn de absolutt må.
0: Ok, det var avisrunden som startet med rånemiljø. Jeg vet ikke om Cadillac...
1: Den passer da.
0: Ja, det en rånebil. Kan være hvis den gammel nok, kanskje? Ja, nei, ja. Amerikansk bil I hvert fall. Her Natalie Cole med en rosa.

0: Marie Klåbakken fra Vinstra tok oss med til konkurransen i dag, og i dag så blir det litt spennende. Kan du si svaret på gårsdagens inngangsspørsmål? Det var hvilken film Bee Gees og John Travolta var med i 1977. Det var Saturday Night Fever.
1: De nære ting på 10 sekunder.
2: Men for å, ja, for å delta i de nære ting senere i sendingen, så må du jo først svare på vårt inngangsspørsmål. Og i dag så er det hvem oppdaget antibiotikan, altså penicillin.
0: Ok. Gå inn i appen NRK Radio, skriv svaret der, så er du med i trekningen om å bli deltaker i dagens De nære ting på 10 sekunder, som er på lufta 8:45 omtrent. Da kan du vinne både handlenett og termokopp fra NRK Innlandet. Det gjelder altså å komme på så mange ord du kan innenfor en spesiell kategori på 10 sekunder. Veldig artig.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen forløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste to årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken, både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Riktig god morgen, dette morgen I NRK Innlandet.
1: Ja, og I dag skal vi til Vågå, der det trekspill, fele, dans og full festivalstemning. Over 1000 deltakere samlet til landsfestivalen I gammeldansmusikk.
0: Så skal vi markere at Skibladner fyller 170 år på søndag. Visste du at mannfolka en gang hadde eget røkerom, salong, mens damene fikk en bibel og en kam? Vi byr på flere artige historier fra Mjøsas hvite svane, og så vil vi jo høre fra folk I dag, Ida.
1: Ja, har du en skikkelig god fun fact, altså en morsom eller overraskende opplysning, del den gjerne med oss på melding eller I appen. Kanskje blir akkurat din fun fact med på lufta. I appen, altså.
0: Men aller først, bare fakta. Her Selina Mosajeva med nyheter fra Innlandet.
2: Politiet fant I går ettermiddag en alvorlig skadet kvinne I en leilighet I Lillehammer sentrum. Kvinnen ble fraktet til sykehus. To andre personer befant seg I samme leilighet. De ble pågrepet og sendt til arresten. Kriminalteknikere jobbet på stedet gjennom kvelden, opplyser operasjonsleder Kjetil Enger I Innlandet politidistrikt.
3: Ser jo alltid alvorlig på hendelser som innebærer vold eller legemskrenkelser av andre personer. Vi har satt en del ressurser på oppdraget for å bringe det faktiske hendelsesforløpet på det rene.
2: I går kveld fant også politiet en skadet mann på en adresse I Moelv etter at mannen selv hadde meldt fra. Kort tid senere fant de en annen person I nærheten som også bar preg av å ha vært utsatt for vold. Begge ble kjørt til sykehus, opplyser operasjonsleder Kjetil Enger.
3: Vi mistenker at de to personene her har vært I klammeri med hverandre, og at ingen andre involvert. Begge to mottar nå helsebehandling, og vi har opprettet en sak på forholdet og vil etterforske den videre.
2: En tenåring dømt I 21 dagers fengsel etter råkjøring I ringsaker. I Hedmarken og Østerdal tingrett ble han dømt for å ha kjørt 113 kilometer I timen I en 50-zone. Blodprøver viste også at han var påvirket av alkohol. Tenåringen mister føreretten I 2 år og 2 måneder og må ta førekortet på nytt.
4: Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Ja da, det Toto's Rosala på morgenen. Denne fredagen, siste juli. Ida og Stein her. Harry har sendt oss en melding. Han hørte jo Natalie Cole spille Pink Cadillac før klokka 7 og legger til at i biløpet Helgøya rundt på søndag så kan dere se en av Norges flotteste Cadillac'er.
1: Mm.
0: Så bilinteresserte, Helgøya altså.
1: Så vet dere det. Marit Toril hun har sendt oss melding og sier at det en fin morgen med sol og 14 varmegrader på Brandbu på Hadeland. Min helg blir på Gålå for å se årets Per Gynt. Ønsker dere en fin dag.
0: Mm, det blir sikkert fint.
1: Helt sikkert. Så har vi fått melding fra Arne Matglad. Vi har jo bedt dere om å sende inn fun facts, altså artige, unyttige fakta. Han skriver, vet ikke om dette noen fun fact, men i 1952 ble NM på 50 kilometer arrangert i Hernes da jeg var 8 år. Familien min skulle av gårde og se på, men jeg ble hjemme. Når de kom hjem hadde jeg laget full middag til hele familien. Den bestod av kjøttkaker i brun saus, kokte poteter og kokt kål. Desserten var tyttebærkompott med mjølk, og dette var vel første gangen jeg lagde en hel middag. Senere har de blitt utallige måltider. God helg!
0: Tusen takk for det. Meteorologisk institutt har sendt et gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. Det var 15 000 lynnedslag over Østlandet i går, og det blir altså tordbyger i dag. Også først på dagen står det her fra Meteorologisk institutt, ellers så blir det stort sett lettskya oppholdsvær. I hvert fall i lavlandet skal blåse litt frisk bris fra vest, i fjellet opp til liten kuling, og i fjellstrøka lengst vest og nord så kan det nok bli en del skyer og regnbyger, men ellers oppholdsvær og kanskje litt sol. Ellers så får du bare sende meldinger til oss. Vi skal nå ut på Mjøsa
2: en tur. Det går en båt opp på Hedemarken, så traust blant potitter kønn og kål. Dens navn Skibladner Patriarken, som

0: andre drar etter torsk og kolje så langt fra Mjøsa og Minnesund.
1: På søndag fyller Skibladner 170 år. I dag er jo denne juledamperen en turistattraksjon, Ida, men hvordan var det da båten ble satt i rutetrafikk, tror jeg, for første gang fra den 2. august i 1856?
2: Ja, Bjørn Blikkfelt i Opplandske Dampskipselskap, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Dette var ikke den eneste juledamperen på Mjøsa i 1856. Hvorfor Nei. Kom egentlig denne båten?
3: Jo, det var fordi at Norges første jernbane kom jo i 1854 fra Kristiania til Eidsvoll. Jernbanen var bygd av engelskmennene, og engelskmennene hadde avtale med norske stat om at de også skulle drifte jernbanen de første årene. Og engelskmennene, de var smarte, for de kjøpte også båter på Mjøsa. Og gjennom det så kunne de jo styre både tidstabeller og ikke minst billettpriser. Og billettprisene, de gikk til værs. Menneskene rundt Mjøsa ble flyforbanna. De skulle ikke la seg diktere av en bande med engelskmenn. Så da begynte man en innsamling da, for å kunne etablere et nytt rederi.
2: Ja, og så hva ble den brukt til?
3: Skibladner skulle være passasjerskip.
1: Og det var Mjøsa som var transportåret for folk på den tida?
3: Ja, det var jo det. Så gikk jo Skibladner hver dag fra Eidsvoll, opp Vorma, ut i Mjøsa, opp til Lillehammer og tilbake på en og samme dag.
1: Var det dyrt, eller, å ta båten?
3: Ja, det, som jeg sier, så var, ble det jo veldig dyrt når engelskmennene kom, men det var jo den måten, det var jo dyrt i den forstand at det gikk jo så raskt. For før det så brukte man jo kjempelang tid, for da måtte man jo med hest og kjerre. Ja. Alt dette forandret, som jeg sier, hverdagen veldig, fordi at tingene gikk fryktelig fort. Mm. Og man kunne altså komme fra Kristiania, altså til, helt til Lillehammer på en dag.
1: Bjørn Blikkfelt, har du en anekdote eller en historie, kuriositet fra denne lange historien til Skibladner?
3: Altså, jeg kan jo, noen anekdote er det ikke, men det er en ganske god betegnelse på tiden man levde i. Det var jo både første og annen plass. Det var jo ofte stappfullt på annen plass foran akslingen.
1: Ja, andre klasse altså, første og andre klasse.
3: Ja, ja. Første og andre klasse, ja. Og, men på første plass så var det ofte, ja, så var det ikke så mye passasjerer, fordi det var relativt dyrt. Og når man hadde sittet da i første plass matsalong, som jo er navnet på restauranten ombord, så kunne jo da herrene gå ned i herresalongen. Og i herresalongen så kunne man få seg en pjolter, man kunne ta seg en sigar, og ikke minst så kunne man hvile oppe på sovehyndene, altså noen benker som ligger over benken man sitter på der, så kunne herrene hvile, og herrene kunne snakke alene, uforstyrret, uten kvinner til stede. Man kunne til og med få barbert seg, for det var barberutstyr der nede, så man kunne få gjort det. Slik var det for herrene, men for damene i damesalongen som lå da ved siden av, så var det hverken sovehynder eller pjolter eller noe som helst. Der var det derimot bibel og redekamme. Og redekamme er altså rett og slett kammer, slik at de kunne få børstet og stelt håret sitt med en og samme kam som da lå i en skuff der. Og lese litt oppbyggelig fra Bibelen. Så det var litt forskjell. Det var stor forskjell på første og andre klasse, og det var forskjell på menn og kvinner.
2: Men var det her en snakkes da? Var det noe som noen reagerte på, eller var det liksom...
3: Det tror jeg ikke. Det var vel sånn det skulle være.
1: Nå har det gått 170 år, båten er fortsatt i drift. Hvor spesielt er det?
3: Det er veldig spesielt. Hvis den ikke hadde gått i ferskvann, så hadde den vel ikke vært i drift lenger. Da hadde det vært rustet opp alt sammen. Men båten er i dag, jeg vil si, bedre stand enn den var for 170 år siden. For den har jo fått, i 1888 fikk den en ny maskin, som var vesentlig bedre enn den opprinnelige. Så det er veldig spesielt.
1: Hvordan skal jubileet markeres nå på søndag, nøyaktig da, 170 år siden den ble satt i drift?
3: Ja, på søndag så starter vi jo på Gjøvik, og der er det markering. Vi går til Brumunddal og til Hamar, til Atlungstad og på Nes. Så det er markering på alle brygger rundt som vi anløper da på søndagen. Stor markering på Hamar, stor markering på morgenen på Gjøvik. Så får vi se hva de andre byr på.
1: Takk skal du ha, Bjørn Blikkfelt.
0: Stangelandet når gjøken gæl, og alle krøtter er slepp fra fjøsa.

0: andre frøken på ten Norsk ball. Hun går litt sakte mot alt det nye, men kommer tiss nok i alle fall.
1: Visen om skibladner Rolf Just Nilsen var det. Det trekspill og fele og dans og festivalstemning i Vågå denne uka her.
2: Ja, over 1000 deltagere fra hele landet samlet til landsfestivalen i gammeldansmusikk, den største møteplassen for gammeldans og folkemusikk i Norge. En av dem felespiller Ragna Valde Sletten fra Vågå.
3: Spiller fele på landsfestival, så skal jeg konkurrere litt og spille på konsert og danse.
4: Hva som høydepunktet ditt for denne uka?
3: Ja, det litt vanskelig å si. Jeg skal være med og spille en del med forskjellige folk. Også, men jeg tror høydepunktet blir den konserten som er i morgen, som heter Helt Øre. Fordi da skal jeg spille med mange profesjonelle musikere og har fått bestilling om å komponere låt, og så arrangert låten ut og ja, spille med band og mange folk. Jeg har spilt siden jeg var 7. Nå jeg 24. Så ja, jeg begynte først på klassisk, men så gikk det over til folkemusikk.
4: Har du en drøm innen musikken?
3: Drømmen min vel kanskje å spille med mest mulig folk og bli kjent med mange som mulig. Studere videre med musikken, og ja, det jo kanskje det som har vært drømmen min.
4: Hvorfor startet du med det her egentlig?
3: Familien min spiller folkemusikk. Jeg driver med gammeldans, og ja, far min spiller fele, og bestefaren min, og lenger at den i generasjonen.
4: Hvorfor tror du det viktig å ta vare på den tradisjonen?
3: Jeg tror det viktig fordi at som kanskje en litt yngre, inspirerer han kanskje enda mer unge til å spille. Nå har folkemusikk haft en skikkelig bølge i det siste. Jeg tror det er skikkelig artig med tanke på at det er en skikkelig felles ting å gjøre, og man blir kjent med mange folk, og til mer unge som blir med, til artig å rede, til mer unge det tiltrekker seg. Så jeg tror det er en stor grunn til det.
1: Det sa Ragna Valde Sletten fra Vågå, en av 1000 deltakere altså på landsfestivalen i gammeldansmusikk som pågår der denne uka her, og i år så markeres det vel et jubileum der også?
2: Ja, det 40 år siden den aller første landsfestivalen ble arrangert.
1: Og her skal vi høre Ragna sammen med Vegard Hansen. Det var forresten Amund Søberg Granerud som var vår reporter i Vågå.

0: Lars Kolberg var det fra Snertingdalen. Fin vise om det å være trailersjåfør.
1: Ja, det er jo fun fact fredag. Fun fact fredag.
0: FFF.
1: Ja. Det vil si unyttige, men interessante, kanskje overraskende gjerne fakta eller opplysninger. Mm-hmm. Nå, Stein, ja. Skal du få to fakta og en fleip på meg.
0: Så to fakta og en som er tull?
1: Ja. Mm. Okay. Jeg har funnet fram noen som jeg synes er morsom. Så skal du gjette hvilken som ikke stemmer.
0: Ja. Vi kjører på her, vi skal ha dagsinn snart.
1: Mm. Bombatter, pungdyre i Australia, bæsjer terninger, altså har firkantet bæsj, eller, og honning går aldri ut på dato.
0: Okay.
1: Tredje, Walt Disney ble fryst ned etter sin død, slik at han kunne vekkes til liv igjen i fremtiden.
0: Ah, jeg tror det med terninger er tull.
1: Tror du det?
0: Det bæsjer terninger.
1: Nei, den er riktig.
0: Ok.
1: Feil. Så honning går aldri ut på dato, stemmer. Vombatter, de bæsjer terninger, men Walt Disney som ble fryst ned, stemmer ikke. Det er bare en myte, men den er ganske seiliven.
0: Ok, da vet vi det.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå er klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
3: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
2: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamma Abulazmal, hvor oppsiktsvekkende er det vi hører her nå?
4: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
2: Ja, hva har Israel svart?
4: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
2: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yamma Abulazmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
5: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
2: Hvor dramatisk denne konflikten?
5: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. Det de kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
2: Så spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye til slutt?
5: I første omgang kommer han I hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landene til å svare. Har han en flertall der, så han jo I en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
2: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På to år så over 5000 myke trafikanter skadd I trafikkulykker her I landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit I Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
6: Det blødde liksom inn I munnen og ut her.
7: Bare et lite arr igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
6: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
7: Mor til Sigurd, Elisabeth Øyrebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
8: Det var jo et ordentlig stort hål inn I kinnet, som gikk rett inn. Og han måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida. Det var ganske skummelt for oss begge.
7: De to siste årene det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og elsparkesyklister her I landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
9: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
7: Tradisjonelt det brukt nasjonale tall fra politiregistret I arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
9: Dette ulykker som I veldig liten grad fanges opp I den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det som skjer og derfor hva man kan gjøre.
7: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
6: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
2: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond I aksjesparekontoen. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene bra for folk.
10: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
11: I Sverige har det I mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært I Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer I tråd med anbefalinger fra EU.
10: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare I disse produktene.
11: Administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
12: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond I aksjesparekontoordningen.
11: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner I aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoa. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står I rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
12: Så det forventer vi kommer på høring I løpet av høsten og regler som kanskje trer I kraft allerede neste år.
11: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare I forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen I banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringer kan komme allerede neste år.
10: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
2: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC og reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hva det siste vi vet?
13: Dette skredet gikk jo i går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord i Pakistan, i fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det følge til denne Nirmal Purja som truffet. Og nå i morgentimen i dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det gjort funn av 4 døde, men at det altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
2: Ja, hva mer kan du si om de som savnet?
13: Det disse klatrene jo fra flere ulike land, men det altså han Nirmal Purja, eller Nimsedai, som han også kjent som er den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først i 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
2: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Tannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: Dette er morgen i innlandet på NRK PN.

0: fredagsmusikk der, får vi kalle det. M People. Moving on up. God fredag morgen alle sammen. Du hører på NRK Innlandet på P1. Steinar Seide heter jeg, og så har jeg på andre siden her
1: Ida Lillemo.
0: Og så har vi Selina Mosajeva. Du står i et annet studio. Det spiller ingen rolle for dem som hører på, men vi starter med at politiet i Innlandet etterforsker to alvorlige voldssaker.
2: Ja, for i går i Lillehammer ble en alvorlig skadet kvinne funnet i en leilighet, og to personer er pågrepet. Og i Moelv ble to personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter det politiet mener var et klammeri mellom de to partene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Innlandet i dag. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann til og med mandag.
0: Det kan bli tordenbyger i dag også, men ikke så mye som i går, sier Espen Biseth Granan.
3: I dag blir det betraktelig roligere. Mye fint og tørt vær i dag, solrikt. Det eneste at det kan gå noen spredte regnbyger nord på Innlandet og i vestlig fjellstrøkka. Ellers så blir det en fin dag på Innlandet i dag.
0: Ja. Fin dag.
4: Litt mindre lyn. Apropos lynnedslag, skriver Tommy fra Øyer til oss. Det snakkes om antall lynnedslag om dagen. Er det egentlig nedslag, altså sky fra sky til bakke, eller er det registrerte lyn som observeres? Det finnes vel tre forskjellige lyn. Lyn internt i sky, fra sky til sky, og fra sky til bakke. Bare lurer, høres dramatisk ut. Jeg fant faktisk en sak her om at meteorologene reagerer litt på medienes lynrapporter, fordi det er bare en tredjedel av dem som faktisk er lynnedslag, ikke sant?
0: Mm.
4: Men hvorvidt det er lynnedslag, eller om det er sånn interne lyd som ikke går ned til bakken det jeg snakker om nå, det vet vi vel ikke, Stein?
0: Ja, det kunne vi ha spurt Espen Biseth Granan om, han hadde sikkert visst det.
4: Ja, hadde vi kommet på det her litt før. Men det kan jo hende at det fortsatt blir tolvær av det da, som man hører godt.
0: Det kan hende.
4: Mm. Nei, vi vet ikke. Spør du oss, spør vi deg, Tommy.
0: Kanskje det er noen som vet dette her godt, som kan tipse oss om det. For tre år siden så frykta Anders Skårseth at sykkelkarrieren hans var over etter et stygt benbrudd. Nå har Lillehammer-syklisten fullført sitt aller første Tour de France, og om litt så forteller han om den tøffe veien tilbake og hvordan det føltes å sykle i mål i Paris på søndag. Han har brukt i hvert fall uka til å slappe av, til og med ta seg et glass vin, skal gjøre litt.

0: Mens vi hørte Leo Sayer, har vi sjekket opp litt det der med lynnedslag. Når medier og værtjenester oppgir at det har vært for eksempel 15 000 lynnedslag, da, så menes det som regel registrerte lynutladninger, ikke nødvendigvis nedslag i bakken.
1: Samtidig så vi har fått en melding, anonym melding riktig nok, men veldig oppklarende. Lynkart.no sier at antall lyn totalt og antall, altså sier antall lyn totalt og antall lyn til bakken. Nå gikk jeg bare kjapt inn på lynkart.no her, og det stemmer faktisk. Skal vi se, sky til bakke og i skyen. Så i Norge, så de siste 24 timene, så står det at det var 2171 lyn synlige. Nei, skal vi se, hvis jeg zoomer ut, blir det litt mer.
0: Oi. Det altså ikke lyn som... Det forskjell på lyn som treffer bakken og det som er oppe i himmelen.
1: Om hvorvidt det gir et hørbart tordenskrall eller ikke, er jeg ikke sikker på at det gjør vel det, tror du ikke det?
0: Jo. Altså, i hvert fall, de 15 000 lynnedslagene vi hørte om i nyhetene i dag, det var vel da utladninger som skjedde inne mellom skyene?
1: Ja, ifølge lynkart.no i hvert fall, så var det to... litt over 2200 i løpet av gårsdagen på Østlandet.
0: Strømstans var det også, flere stand i går. Det blir ikke så mye lyn og torden i dag, heldigvis, men vær obs, det kan komme. Vi skal ut på sykkelveien nå, fordi Anders Skårseth, han skadet seg stygt. Etter et fall på sykkel for 3 år siden. Det ble benbrudd, og han frykta for at karrieren var over.
1: Nå er 31-åringen tilbake hjemme etter å ha fullført sitt aller første Tour de France. Over 3300 kilometer på 21 etapper for Uno X.
0: Etter målgangen i Paris så har dagene handlet mest om å hente seg i natt.
2: Ja, det begynte å røyne litt på slutten her, så jeg var veldig sliten, og det er jeg egentlig fortsatt en dag i dag. Beina er møre, og kroppen føles litt overkjørt ut, men det er vel sånn det skal være. Abrahamsen gives Uno X mobility, their first ever
0: stage win in the Tour de France. Etter 3 uker og over 3300 kilometer på sykkelsettet har dagene hjemme handlet om noe så enkelt som grillmat, et glass vin og å lande etter det som ble et eventyr for det norske laget og Anders Skårseth.
2: Ja, vi hadde jo en fantastisk Tour de France da, og det å plutselig stå der med gul trøye etter en etappen, så vi har egentlig bare hatt kjempegod stemning og på å bare nyte det egentlig.
0: Men det er kontrasten som gjør historien ekstra spesiell. Fra ensomme dager med opptrening etter den alvorlige skaden til verdens største etapperitt på sykkel.
2: Det var litt uvirkelig å komme til Paris der og innse at man har fullført Tour de France og faktisk har klart å komme tilbake. Sånn. Så det var fantastisk.
0: Og da de tøffeste fjelletappene virkelig begynte å svi, hentet han fram minnene fra den vanskeligste perioden i karrieren.
2: Jeg begynte å kjenne at jeg begynte å røyne litt på, men jeg vet at det er ingenting i forhold til det jeg har vært igjennom heller. Så, og vet at ingenting er umulig heller.
0: Og høydepunktet, det kom i Alpene med tusenvis av tilskuere langs veien og familie og venner som sto og heia.
2: Det var jo folk i hele bakken og utrolig mye nordmenn. Samtidig så hadde jeg mye familie, venner og samboer der også. Det var vel nesten ingen som hadde flere fans, egen dedikerte fans på denne etappen enn det jeg hadde, tror jeg, i feltet. Så det var en utrolig fin opplevelse.
0: 31-åringen innrømmer at han trenger litt tid nå før han er klar til å tenke sykkel igjen. Men én ting er sikkert.
2: Ja, det er greit at det er et år til neste gang akkurat nå, men jeg har gitt absolutt mer smak. Gjerne tenkt meg å prøve igjen neste år. 1, 2, 3!
0: Det var reporter Amund Søberg Granerud som hadde snakket med Lillehammer-syklisten Anders Skårseth.

0: Hvis du ser ho syng Vidar Vang, det nærmer seg konkurransetid, og vil du være med på sommerkonkurransen vår, der du skal svare på ramse opp da, så mange ting du greier innenfor et bestemt tema på 10 sekunder, så må du følge med nå, for vi trenger en deltaker. Her kommer inngangsspørsmålet.
1: Hvem oppdaget en av de første antibiotikaene, altså penicillin?
0: Hvem oppdaget penicillin? Eller fant opp den?
1: Mm.
0: Ok.
1: Penicillinens far, hvis vi kan kalle det for det. Eller mor.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ikke kikket på svaret enda.
0: Appen NRK Radio, skriv svaret ditt der da. Og så legger du et navn og telefonnummer, så kanskje du blir trukket ut til dagens konkurranse.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Vi lokker med både handlenett og termokopp til vinneren. I går, eller tidligere uka, så var det om å gjøre å ramse opp hva slags frukt og ting du finner i grønnsaksdisken på butikken, så sånne ting da kan det bli.

0: krydderjentene Spice Girls der. Det er bråk om FIFA for tida og VM i fotball. Mer om det nå.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
2: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
1: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
3: Viva España ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra Innlandet. I går ettermiddag fant politiet en skadet mann på en adresse i Moelv etter at mannen selv hadde meldt fra. Kort tid senere fant de en annen person i nærheten som også bar preg av å ha vært utsatt for vold. Begge ble kjørt til sykehus, opplyser operasjonsleder Kjetil Enger.
5: Vi mistenker at de to personene her har vært i klammeri med hverandre, og at ingen andre er involvert. Begge to mottar nå helsebehandling, og vi har opprettet en sak på forholdet og vil etterforske den videre.
4: Politiet fant også i går ettermiddag en alvorlig skadet kvinne i en leilighet i Lillehammer sentrum. Kriminalteknikere jobbet på stedet gjennom kvelden, opplyser operasjonsleder Kjetil Enger i Innlandet politidistrikt.
5: Vi fant henne etter hvert i en leilighet i Lillehammer sentrum, og hun hadde skader som var forenlige med at hun var blitt utsatt for vold.
4: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Innlandet i dag, men opplyser at det vil være mye mindre enn i går. Da ble det registrert nær 15 000 lynutladninger over Østlandet. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann flere steder i fylket, til og med mandag. Og fylkesvei 2152 over Kjelstadfossen kraftverk blir stengt fra mandag morgen til tirsdag kveld. Årsaken er at lukene i kraftverket skal rehabiliteres. Hafslund Kraft opplyser at det vil bli tilrettelagt for fotgjengere og syklister mens arbeidet pågår. En tenåring dømt til 21 dagers fengsel etter å ha kjørt 113 kilometer I timen I en 50-zone I Ringsaker. Han mister førekortet I 2 år og 2 måneder og må ta førekortet på nytt. Nyhetene fra innlandet fikk du av Selina Mosaeva.
6: Dette morgen I innlandet på NRK P1.

0: Never ending story, og det akkurat som P1, vi bare går og går og går.
1: Aldri kommer til døra.
0: Ja, det skal du ikke si. Tar aldri slutt da, tar aldri slutt. P1 døgnet rundt, nå det morgen, klokka har passert 8 minutter, og i trafikken går det for så vidt greit, men pass deg for skogens konge.
1: Ja, det står riktig nok ikke at det nødvendigvis skogens konge som har beveget seg rundt E6 ved Vingrom, ved Lillehammer. Men det i hvert fall dyr som har observert der, så det det greit å være obs på. Send oss melding hvis dere ser noe annet da, som verdt å nevne fra trafikken.
0: Mye lyn og torden i går. I dag blir det ikke så mye. Espen Biseth Grannan.
2: I dag blir det betraktelig roligere. Mye fint og tørt vær i dag. Solrikt. Det eneste at det kan gå noen spredte regnbyger nord på innlandet og i vestlig fjellstrøk. Ellers så blir det en fin dag på innlandet i dag.
0: Og nå det jo fredagen. Helga står for døra. Hva har vi i vente?
2: Ja, gjennom helga så blir det fortsatt mye bra vær, men da vil nok generelt sett være en litt økende mulighet for sånne lokale regnbyger, da. Men også en del sol, så jeg synes også helgen ser brukbar ut.
0: Temperaturmessig?
2: Ja, temperaturmessig så vil nok makstemperaturen ligge på sånn rundt 20, kanskje Mjøsregionen, og litt lavere lenger nord da, på Vidlandet. Sånn en veldig intense varme, men den kommer nok ikke denne helgen, men en par 20 grader.
0: Men nå i 8-tida, har du ferske temperaturer?
1: Det har jeg. Hamar har nå 15 grader, Lillehammer 13, Gjøvik 16, Gran 12, Kongsvinger har 15, Elverum 14, Trysil 13, Tynset 11 grader, Otta har 13 grader, Fagernes har 12 grader og Fokstugu 8 grader.
0: Det jo mye av arrangementer rundt omkring i innlandet. Også denne helgen tidligere i sendingen har vi vært på landsfestivalen i gammeldansmusikk i Vågå. Om litt så skal vi til Engerdalen.
1: Det skal vi.
0: Engerdalsdagene, det jo en kjent klassiker av en festival i Engerdalen.
1: Nesten 250 frivillige klare til å skape folkefest, og litt så møter vi festivalsjef Signe Storsnes.

0: Ratzika var det. Nå skal vi til Engerdalsdagan, den store bygdefestivalen som samler både innbyggere og hyttefolk og turister til konserter og forskjellige aktiviteter og litt handel sikkert og folkefest hvert år.
1: Mm. Festivalen den fyller 40 år i år og ledes nå av en 23-åring. Styret har en snittalder på under 30 år og nesten 250 frivillige stiller altså opp for å få julene til å gå. God morgen, festivalleder Signe Storsnes.
2: God morgen.
1: Hvordan har du det?
2: Nei, det går bra. Klar for en ny dag.
0: Travelt å være festivalsjef.
2: Det er det absolutt. Det går rett ifra morgen til kveld.
0: Det åpnet i går kveld, etter. Hvordan var det?
2: Vi er fornøyd med åpningen, og så gleder vi oss til å se hvordan dagen i dag blir og dagen i morgen.
0: Så du er 23 år, tok over etter en leder som har hatt ansvar i 22 år, like lenge som du har levd omtrent. Hvordan var det å ta over stafettpinnen?
2: Nei, det er jo selvfølgelig litt ekstra skummelt å skulle kjenne på alt det ansvaret, men jeg har jo med meg en fin gjeng i hovedkomiteen ellers, så det går helt fint.
1: Styret deres også har jo som sagt en snittalder på under 30 år. Hvorfor tror du at det er så mange unge i Engerdalen som vil være med å dra lasse?
2: Nei, det er jo den gleden vår så at vi kan skape noe som gleder hele bygda og alle som både bor her og tilreisende. Så det er jo at det er givende å legge ned en innsats da, for et arrangement som blir bra.
1: Og så er det jo rundt 250 frivillige som stiller opp. Hvordan får dere med så mange?
2: Det har jo vært en liten tradisjon, og vi er jo helt avhengige av å få hjelp, drahjelp til frivillige for å kunne gjennomføre arrangementet i det hele tatt. Så det er jo noe vi setter veldig stor pris på.
0: Hvordan har dere prøvd å skille dere ut fra andre dager rundt omkring? Hva er det dere har å tilby?
2: Nei, vi må jo prøve å finne et program som passer både små og store, da, både dagtid og kveldstid. Og det er klart det kan være utfordrende, men vi synes jo at vi har et veldig godt program som treffer alle aldre, og håper jo at det er nok til at folk vil legge turen sin hit. Da.
0: Ja. Vi skal spille Hellbillies etterpå, de skal jo på scenen i morgen oppe i Engerdalen. Er det mye folk, eller kommer det mye folk hit?
2: Det gjør det absolutt. Sent i går kveld så ble vi utsolgt for helgepass. Nå har vi kun hatt noen enkeltbilletter for Hellbillies. Så hvis det er noen som har tenkt å ta turen dit og fortsatt ikke har ordnet seg billett, så begynner det å haste. Vi ser for oss at vi kanskje ikke vil ha noen tilgjengelige billetter i døra. Ja.
0: Du har kontroll, hører jeg, på
2: det har vi, absolutt. Ja.
0: Men det er jo også en hel høy med frivillige som er med deg, da. Nesten hver femte innbygger er med å dra lasse her. Hva sier det om Engerdalen og bygda?
2: Jeg vil jo si at det viser til en helt enorm dugnadsinnsats, og at det viser at veldig mange er villige til å gjøre en jobb for å skape noe i bygda.
0: Bare til og med er søndagen?
2: Ja, det stemmer.
1: Engerdalsdagen fyller altså 40 år i år. Hva gleder du deg mest til når jubileumsfestivalen da starter?
2: Jeg tror jo, jeg må si at det er Hellbillies. Jeg gleder meg aller mest til.
0: Tusen takk for at du var med oss, Signe Storsnes, nybakt sjef for Engerdalsdagen. Det er mange festivaler rundt omkring akkurat nå. Takk for praten. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Og Hellbillies spiller altså der i morgen.

0: kan jo hende Elbilis drar denne låta, og når de spiller på Engerdalsdagen, altså i morgen. Fun fact fredag har vi kalt det. Nå har vi fått noen artifakta fra dere som hører på oss.
1: Ja, vi har jo bedt dere om å sende inn fun facts til oss, og dere leverer sakene, vet du. Vi har, jeg kan starte med en ukjent avsender her, som opplyser om at før 1600-tallet var de fleste dyrkede gulrøtter lilla, gule eller hvite. Oransje gulrøtter fantes i små mengder, eller som gulrøde mutasjoner. Men det var først på 1500-1600-tallet at nederlandske bønder systematisk avla fram den søte, oransje varianten vi kjenner i dag.
0: Artig. Mm. Artig å vite det, visste jeg ikke.
1: Så har vi fått meldinger fra renovatørene Khaled og Tom Roger. Fun facts, en renovatør går ca. 23 000 skritt hver eneste dag i 5 dager, noe som er ca. 18 kilometer per dag. Det utgjør ca. 9 mil i uka, 36 mil i måneden og ca. 360 mil i året.

0: i det øyelokka glir att. Dermed går bevisstheten rett og slett glipp av hele blunket. Og ikke nok med det, området i hjernen som styrer dyp konsentrasjon kobler også helt ut og tar en mikroskopisk pause. Mm. Altså hver gang vi blunker. Mm. Det var nytt for meg.
1: Mm. Meg også.
0: Ja, men bra. Øyvind i Romedal, skal vi ta det nå?
1: Mm.
0: Han har en fun fact som går på Mjøsa, som vi har vært innom før i dag, ettersom Skibladner fyller 170 år på søndag. Mjøsa, det er jo Norges største innsjø, men visste du at Mjøsa er den 35. største innsjøen i Europa?
1: Mm.
0: Det er ikke så mye.
1: Nei, det
0: er ikke så mye skryt av der.
1: Nei.
0: Tusen takk. Send oss gjerne flere meldinger, eller artifakta.
1: Ja, gjør det. Artifakta, la oss kalle det.

0: var Cezinando det som hadde rosa ski på tunga. Noen nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
2: Hamas en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepotene sine, underjordiske våpenlagre og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
1: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
3: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
4: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
5: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
4: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
3: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
1: Reporter er det Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi er død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne i italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull i 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Konkurranse, platehylle og nyheter. Dette er morgen i NRK Innlandet. Vi starter med noe kulturelt i dag, Selina.
6: Ja, for i dag er det premiere på årets oppsetting av Per Gynt ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen. På scenen står blant annet Torbjørn Harr i hovedrollen som Per Gynt, mens Ellen Birgitte Winther spiller mor Åse. Årets forestilling har regissør Per Peres Øyan gitt et tydelig musikalsk preg, og som alltid er naturen rundt Gålåvatnet en viktig del av opplevelsen. Per Gynt på Gålå har vært satt opp siden 1989 og regnes som Norges største friluftsfestival. Fylkesvei 2152 over Kjefstadfossen kraftverk blir stengt fra mandag morgen til tirsdag kveld. Årsaken er at lukene i kraftverket skal rehabiliteres. Hafslund Kraft opplyser at det vil bli tilrettelagt for fotgjengere og syklister mens arbeidet pågår. Og Laurgård bro på Nordsell blir stengt fra mandag. Broa på fylkesvei 2614 skal forsterkes og få nytt dekke, og blir derfor stengt for all biltrafikk fram til slutten av november. Det blir omkjøring via E6, Riksvei 15 og Selsveien. Fotgjengere og syklister kan fortsatt bruke broen.
7: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: hiphopartisten Paula Abdul. Sies at hun startet karrieren som cheerleader som 18-åring.
1: Karrieren?
0: Karrieren sin.
1: Sangkarrieren som cheerleader?
0: Ja.
1: Den her tror jeg er ikke ny, den her.
0: Nei, jeg er gammel, 80-tallet. Men er fun fact fredag, eller artig fakta fredag? Martin har sendt oss en egen om seg selv. Han har hogget tømmer i 15 år, og på de årene så har han hogget 2 millioner trær.
1: Oi.
0: Tilsvarer 500 000 kubikk.
1: Tenk på det.
0: Det er mye.
1: Ja.
0: Det er artig. Da ser du resultater av jobben i hvert fall.
1: Ikke sant. Vi har også fått en melding fra Øyvind. Fun facts. Første gang Hellbillies, som jo skal spille på Engelårsdagene i morgen. De spilte live i Gamle Hedmark. Første gang de spilte live i Gamle Hedmark var hos oss i Big River Valley Blues Club i 1992 på Tiuren Kro på Koppang. Jeg var leder i klubben og engasjerte bandet via bekjente i Hallingdalen.
0: Ja, da kan du skryte av det.
1: Mm.
0: Vi vil gjerne ha flere, vi. Artifakta fra dere.
1: Få det på. Send inn.
0: Først litt om været i dag, som bare er fakta. Hvordan blir det, Espen Biseth-Granan? Det blir ikke så mye lyn og torden, skjønte vi.
2: I dag blir det betraktelig roligere. Mye fint og tørt vær i dag. Solrikt. Det eneste er at det kan gå noen spredte regnbyger nord på innlandet og i vestlige fjellstrøkker. Ellers så blir det en fin dag på innlandet i dag.
0: Og nå er det jo fredagen. Helgen står for døra. Hva har vi ventet?
2: Ja, gjennom helgen så blir det fortsatt mye bra vær, men da vil nok generelt sett være en litt økende mulighet for noen lokale regnbyger, da. Men også en del sol, så jeg synes også helgen ser brukbar ut.
0: Temperaturmessig?
2: Ja, temperaturmessig så vil nok makstemperaturen ligge på en sånn rundt 20, kanskje Mjøsregionen, og litt lavere lenger nord da, på Vidlandet. Så den veldig intense varmen, den kommer nok ikke den helgen. Den er bare 20 grader.
3: Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Ja, det var litt av en fangst du gjorde der, Ida. Det var cowboy-tvillingene vi hørte der. Norske, kristne, country- og gospel-sangere, står det her. Svein og Kåre Jonsen.
1: Ja.
0: Mm. Kjent for sin særpregede stil med cowboy-utstyr, enkle trosviser og egen TV- og platevirksomhet.
1: Platevirksomhet, altså at jeg har gitt ut...
0: Plater.
1: Mm.
0: Ja, rett og slett.
1: Står at... Ja.
2: Sommer i P2.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Hvordan er det å spille Per Gynt?
1: Nei, det er jo helt fantastisk. Det er på en måte en slags gave som skuespiller å få gjøre det. På grunn av teksten som er så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute da. På Gårdå, Gårdåvatn, og det er en sånn unik opplevelse å gjøre det.
2: Ja, da, Torbjørn Hard om sin rolle, og i dag som Per Gynt, og i dag så er det premiere, Selina.
3: Det er det, og det blir... skal vi se. Ja, og der har vi som sagt... Torbjørn har hovedrollen i årets oppsetting av Ibsen-klassikeren. I går ble det registrert nær 15 000 lynutladninger over Østlandet. Meteorologisk institutt varsler fare for lyn i innlandet også i dag, men betydelig mindre enn i går. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann til og med mandag.
2: Takk skal du ha, Selina Mosajeva, som har gitt oss nyheter denne morgenen fra NRK Innlandet. Etter oss er det jo Reiseradion, men først har du en fun fact til slutt, Ida Lillebo.
4: Ja, jeg får lov til å nevne et par, kanskje tre til. Det har vært tema i dag. Greit, da river jeg et par kjappe. Croissangen, den er faktisk ikke fransk i det hele tatt. Tenk på det. Den stammer fra Wien i Østerrike og heter opprinnelig Kipferl. Franskmennene bare stjal ideen og gjorde den berømt. Og det internasjonale nødsignalet SOS, vet du hva det står for?
2: Nei.
4: Det jo, har jo vært liksom noen som har sagt at det står for Save Our Souls eller Save Our Ship, men det betyr faktisk absolutt ingenting. Det er bare at i morsekoden, da blir det vel, er det prikk, prikk, strek, strek, prikk, prikk, eller det kanskje er tre prikker og tre streker eller noe sånt.
2: Ja, noe sånt.
4: Men så det er bare det.
2: Ok, så det betyr ingenting?
4: Nei.
2: Nei, men alle skjønner at SOS, da er det...
4: Betyr SOS.
2: Ja. Ok. Ja, men tusen takk til alle som har sendt oss artifakta på denne fun fact-fredagen vår.
4: Ja, vi har fått inn masse spennende.
2: Så er det da Reiseradion som tar over etter oss.
4: Mm. Magnus Stevold og Mia Hundvin, komikerne som har siste uka sin med reise, siste dagen denne uka med Reiseradion i dag. I dag handler det om sommeren som er full av farer. Du kan for eksempel stikke deg på en fjesing eller tråkke på en stillehavsøsters. Men hva gjør du da? Lege Erik Sveberg Dittrich kommer på besøk for å gi noen gode råd. Og komiker Atle Antonsen er på turné med det tyske humorbandet DDR og forteller om turnélivet med 15 mann på tog rundt omkring i Norge. Og reporter Caroline er i Grimstad og oppsøker Sørlandets mest populære pølsekiosk Notto.
2: Nettopp. Vi runder av med Vågå Spillemannslag, fordi jeg har jo tidligere sendinger hatt med Ragna Valde Sletten, som er felespiller og en av 1000 deltakere på denne landsfestivalen i gamlelandsmusikk som pågår der nå.
4: God helg alle sammen!
2: God helg!

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge melder BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengtet pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flåttbitt, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest og pådrer oss, altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen. Jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår, og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vildt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo,
1: ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde, jeg vet ikke om han har tråkket på en stille havsøsters, eller sånn som deg da, Magnus, ja, på to gnag, for jeg vet at
1: den... På samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende, men la oss håpe på han hører på dagens reiseradio, og nettopp hans helseproblem er tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
0: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer solen frem, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av leger på professor Erik Sveberg Diederichs. Var det riktig sagt?
1: Dietrichs. Dietrichs.
0: Dietrich.
1: Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med Kongen Befaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
0: Men fra Øst-Tyskland da, til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, sendte hun av gårde folk på tur til Kjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Karoline?
2: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad. Og Grimstad, dere,
0: ja,
2: åpner seg i dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant?
0: Mm.
2: Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg, akkurat nå, så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta, ei rød t-skjorte, nei, men hei, hei, hei!
3: Hei! Holder du på å åpne?
2: Ja, det gjør vi!
3: Hva heter du for noe da?
2: Inger Morterud.
3: Ja, så Inger, hva, altså skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinden
2: du,
3: her?
2: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
3: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der ja. Å, den var tung!
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, den var, det her, ja, der ja! Hvor mange pølser skal du selge i dag?
2: Å, regne med kanskje 1000, jeg vet ikke.
3: Ok, er vi... Se her, ja. Er det åpent nå?
2: Nå er det åpent.
3: Ja, nå er det åpent. Nei, men du... Ja, men da sier vi det sånn, da. Det er åpent på Nottos. Pølser til salgs!

0: Det var trang fødsel med snurra meg rundt, og i dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Og dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her i Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 i dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det har meldt regn hver dag, og... Tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi er på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn er det. Sånn er det.
0: Ja, men det mitt rart. Tips foreløpig, jeg er jo ingen lege, Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann. Det er det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier «Hei, Sandreiseradion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup i Australia, så fikk jeg lagt på gelé-neiler, og de er så butte at jeg ikke får klødd meg, i stedet får jeg store blåmerker.» Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen i.
0: Det er, nå mangler jo jeg negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte negler og skjellet, det er tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der er jo det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk, eller får en myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den er?
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 er i skipemøtet. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være uthvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften påvirket? Redningsselskapets råd å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, i dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs, når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger, og ved Ragnar Stod Plateau i Skjærhalden. Oh, that's our God.

0: Vi hørte svenske Bjørn Schiffs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som I 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, det han det, ja.
0: Det han det, ja. Men visste du at 4 år senere så hadde Schiffs den mest charmerende kortslutning I Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, I 1978 så representerte Schiffs Sverige I Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen I låttitelen også. Jeg har ikke representert Sverige I Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette var jo en tid da hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Schiffs synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så I selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere. Jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Schiffs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid den gangen I TV-programmet, så du så han gikk ut fra scenen, opp, Nei, ut fra backstage, opp på scenen forbi orkestret, og så setter han seg ned ved pianoet. Men det ser han ikke visst, det at hele denne veien så tenkte Schiffs, jeg gjør det, jeg sjunger på engelsk, jeg gjør det, jeg skal ferdig med å gjøre det.
1: Oi, bare for Skåne?
0: Nei, men det svensken min. Okay. Schiffs, han sitter seg ned med pianoet, og tonen begynner å komme ut fra tangentene. Og så kommer han på, nei, tekstforfatteren, jeg kan ikke gjøre dette mot han. Så han angrer seg, og dette skjer altså I splittsekund, og så begynner
1: Mens,
0: han...
1: Altså live på Eurovision?
0: Live, det 600 millioner mennesker som ser på, så du kan jo selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer kortslutningen og panikken. Så I stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn for gibberish svensk, og ordene røpnifals, ør, ur, I knøen. Hør på dette.

0: Det var Ella Lockhart, det med hva om det finnes noe med, og da lurer jeg Magnus, tror du det er det han tenker av Tore Grimstad, som har spist 60 000 pølser?
1: Ja, det er alltid plass til en til, er det ikke det? Han er lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abels Tårn, for i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter, alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietris.
2: Tusen takk.
1: Hvordan er sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobb igjen. Det er mye spennende å gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte jobb sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Jeg må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden, så tenker jeg at der er for mye kjøtt og mettet fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig. Altså,
2: jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Det er godt da. Det er jo det er mye livsglede også, sikkert da, hvis du, og det skal man ikke undervurdere.
0: Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja. Gode pølser er faktisk skikkelig godt, ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da er viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie, og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner, men mange av oss er jo også litt opp i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtryksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen, øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte, det er akkurat som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde.
0: Ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi er et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumen vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klusssituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det er en risiko. Man ser jo det at det er, og det blir jo ikke så lyst til da, men det er med tydelig overdødelighet, ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det er veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det er på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor er det veldig lett hvis man er liksom skeptisk til at det her med klimaendring og sånn skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som måtte omkomme da. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som er lurt å pakke med seg når man reiser på tur?
2: Ja, de vanlige medisinene dine er det absolutt viktigste hvis vi snakker om medisiner da, og ha dem i håndbagasjen.
1: Ja.
2: Det er ganske kjipt hvis de ligger i innsjekket bagasje, og så havner de i Tokyo i stedet for i Aten, eller hvor du skal. Og det er det jo mange som har brent seg på. Så vanlige medisiner, og kanskje litt ekstra av dem, sånn at du har litt reserve. Førstehjelpsutstyr, litt sånn sårrensing og sånn. Og så er det jo greit å ha med litt smertestillende, kanskje noe sånn for vanlig sånn feriemage kan jo være greit å ha med, men utover det ikke noe spesielt egentlig. Man må jo, hvis man blir alvorlig syk, så må man jo først og fremst stole på lokale helsemyndigheter og helsepersonell, tenker jeg, hvis man blir behandlet der.
0: Vi skal snakke mer med deg, vi skal få det kanskje litt mer opp også når vi skal prøve å knekke en myte eller to, men først så skal vi høre Pink med What About Us?

0: Sommeren er høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det er nemlig deg, det er Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det er KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen er for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det er overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Som,
3: barn. Skolereferansen
2: der, ja. Er det der det oppstod? Jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra? Det min første referanse til det her, at man skal tisse på den brennmanett-brangeren. Aner ikke. I hvert fall så er det bare tull.
0: Ja,
3: det er tull. Det er jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så er det ganske synd.
2: Ja. Jeg tror det er nok mange tusen, vil jeg tro, ja. Som har prøvd det. Ja. Og som er liksom i god tro og har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
3: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det, tentaklene, jeg ikke noen marinbiolog, men liksom disse lange trådene da, som fester seg og som har masse sånne nesleceller, som sitter på og fester seg i huden vår, der er det en gift som utløses fra disse cellene, og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det er på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annen væske enn saltvann som de vanligvis er i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyll med sjøvann. Og så er det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
0: Det er ganske varmt, det.
2: Det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitte, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det er fordi at proteinene denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med giften,
0: ja.
2: Når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brannskade hvis du tar for varmt vann. Så sånn derfor så er det litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
0: Men da er trikset som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja.
2: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Da tror jeg det ender med å være.
3: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner og skriver ut resept på antibiotika som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
2: Så det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi er redde for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika, de vil overleve og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet, men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får generelt.
0: Jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde jeg vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
2: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge, eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre enn dine omgivelser på sykehuset.
0: Ja.
3: Der har vi den. Ja. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus på utlandet de siste 6 måneder? Blir man, så det er på grunn av ting som det der?
2: Ja, stemmer.
3: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
2: Skal vi si litt om hvorfor?
3: Du kan si lynraskt hvorfor.
2: Lynraskt? Nei, det er egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot fyllesyken.
3: Nei, godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Og fikk, vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
2: Ja, men
3: det
2: kom igjen. Det
3: var alt vi rakk. God sommer videre.
2: Takk i like måte.
3: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warwick.

0: Magnus?
1: Ja.
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England. Det ligger like ved byen Salisbury og ligger på en stor slette. Man tror de første byggetrinnene ble startet allerede 3000 år før vår tidsregning, og landemerket består av steiner som står oppreist i et spesielt mønster. Hva er forbokstaven i navnet på dette landemerket?
0: Spørsmål 2, og nå skal vi spille en låt, så hør godt etter.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut i 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven i tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år i november, og tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv, og i julekalenderen Nissen i skjul ble hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, Mia.
2: Sleten.
1: Hva er forbokstaven i etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig.
3: Sorry at jeg ringer så sent, det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: er klokken 10, og i nyhetene skal vi få siste nytt om båtulykken i Sverige.
1: Ja, for nå er en person pågripen i saken. Kapteinen er pågripen etter båtulykka utenfor Tjøn i Sverige, der en mor og dotter døde. Det opplyser den svenske påtalemakten. Kapteinen er mistenkt for å uaktsomt ha skyld i at en person mister livet. Det er foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet. Det opplyser spanske styresmakter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren i går kveld foreslo å stenge ute de fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva Espania ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Så til Midtøsten. Hamas sier ja til å legge ned våpna, det opplyser USA sin president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om at Israel skal trekke seg ut fra Gazastripa. Men reaksjonene fra Israel er kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om tre måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
1: Til slutt skal vi høre at politiet mistenker at e-sigaretter, såkalte vapes, blir brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene er siktet i saken. Nå fortsetter Reiseradioen, og Mia Magnus, hva skjer hos dere?
4: Vi skal snart snakke med komiker Atle Antonsen, som på turné med bandet sitt DDR, og så skal vi tilbake til vår reporter Karoline, som både snakker med folk og spiser pølser ved Nottos kiosk i Grimstad.

0: vi er i gang med en ny time av Reiseradioen, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Stevold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag til og med.
1: Ah, yes.
0: For et liv vi lever. Nå er det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer drammenserne i Donkey Boy med låta Ambitions.

0: Hva skjer hvis du starter et band, tar på deg militæruniform og lær, ta for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter? Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene i Norge.
1: Ja, det er akkurat det bandet DDE har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det er jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år. Spør, hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt? Og nå rakk jo ikke vi det før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, som er alltid når man er hos lege. Men her vil jeg som, og her må jeg understreke, jeg er ikke lege, men jeg fikk flott.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke er en lege.
0: Nei, det sier de ikke.
1: Men de sier at jeg ikke er ekspert på alt.
0: Ja, og det er jeg ikke. Men jeg fikk et flåttbitt i fjor, og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett, eller en sånn flåttuttager, som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin er lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det er det legen, kun legen som
0: skal. Det er det kun legen som skal.
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken, ja. At ikke det skjer noe stort der. Ja. Men det er vel også det at hvis du har fått en borreliose, da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært i skogen. Ja. Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hun. Ja. Men så er det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her er det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner i hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri malla. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det er at du blir sløv.

0: Fløv.
1: Ja, det renner inn lyttermeldinger her I Reiseradioen. Hva sa du?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du fått dårlig hørsel, liksom?
1: Nei, jeg drev og flyttet på headsetet mitt, akkurat det du sa, ja, det gjør det. Men du har jo helt rett I at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort, min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet I Frankrike, Og fjesing, hva det, Mia?
2: Ja, det har jeg lært meg til slutt da, ja. Men det en fisk.
1: Det vel en slags fisk, ja. Og han fikk da forferdelige smerter I foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett
2: Nei.
1: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå I den varme sanden en halvtimes tid, Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som varmt. Hvis det, hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
2: Ja, det litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå I sand litt så bort det var, men det det helt sikkert
1: det verdt. Det verdt det.
2: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror det mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme ja, det en klassisk. Samme uke som han tok sommerferie.
1: Enda mer klassisk.
2: Ja, og så har han tatt med godt humør og vært en tøffing. Og I morgen så fyller han 8 år, og de håper at det første og siste bursdag med gips. Ja. Heia, Edvin, og ikke minst, Gratulerer med dagen!
1: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn og gøy på gipsen.
2: Min erfaring ofte når sånne ting skjer med barn, så ja. Det foreldrene som tar det verst.
1: Ja.
2: Ja, mens ungene, de gode til å takle en skade eller to.
1: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig, hvis noen brakk armen eller noe sånt, fordi de fikk så mye sympati.
2: Men gipsen, ja. Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen. Har aldri fått det, og nå kan jeg si det jeg glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
1: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
2: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du 8 år.
1: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere 8-åringer som har skadet dere I sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent, men det har dere absolutt ikke.
2: Det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker i dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest er en sånn en, men vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut i vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen er det vi snakker om.
0: Ja, gjør det. Velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: Er ikke du enig i dette? Du er jo...
2: Jeg er fra Gubbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skryt.
0: Jeg er fra Bergen, gjør heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det er jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med i helgen, og du er jo på farten. Hvor er du på vei?
2: Du, nå er jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg, i spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykket til sitt bryst ved sin.
1: Ja, det ble jo sagt her, for dere er jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9. Siden dere...
2: Det har bare gått 9. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi er jo et brobyggerband. Og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring i samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen i midten. Og diplomati er jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: Ja, for de som ikke kjenner det er da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det er norske hits på tysk, i en litt tyngre, ja, ølstenket befatning musikalsk. Da. Så det begynte med bare DDE-låter, derav navnet DDR. Det er jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata het Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja, ja.
2: Flaks nok. Og så nå er det litt av hvert, ja. Det er låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk i anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det er veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke er noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja.
0: Ja, altså, hva hadde skjedd hvis fansene deres, at dere sto på scenen og så sa dere plutselig, og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det er så utopisk at jeg nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når du skal være brobyggerband og få folk til å ta hverandre i nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det er bra. Hva annet enn selve låten er det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit, som hun heter i den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex. Det er hennes oppgave i dette bandet. Vi andre slipper. Hun tar seg den jobben. Så det er veldig, veldig mye erotisk, alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær. Og det liker folk, altså.
0: Ja, altså, jeg vil faktisk påstå at Berit Boman er en slags Madonna på tysk. Hun har lært seg at det å spille på sex, det har ingen alder.
2: Nei, vet du, dette skal jeg nevne for henne, det vet hun kommer til å sette storligen pris på. Hun er jo glad i den slags, og vi har jo måttet gjøre om vår egen motivasjon i forhold til en del av låtene. Blant annet så har vi jo i sin tid så rumpa mi låta til DDE, for eksempel. Den ble jo skrevet om rumpa til Bjarne Brøndbo.
1: Ja.
2: Det ser jo ikke vi at det klarer vi ikke å få til å fremføre på en måte, så vi bruker heller den litt snertnere sessen til Berit som vår motivasjon da.
0: Men altså, alle sangene foregår på tysk. Hvordan er det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
2: Vi snakker norsk imellom.
0: Vi
2: må huske på at Golden har jo lært seg dette fonetisk. Han vet jo ikke engang hva han synger enda. Og det, etter 20 år, han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så er det deilig endelig få brukt tysken. Det er jo ikke så mange som får til. Det er jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
1: Ja, det er vel nesten bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig?
2: Det er korrekt.

0: coverband, og det jo humor her. Men i sommer så spilte dere altså her. Men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
1: Det var fantastisk moro, og det var jo 25-30 000 mennesker. Det jo fryktelig morsomt å kunne opp det for så mange. Det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt. Vi hadde vel en slags rekord på 6 000 i Spektrum da vi la opp. Så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12. Så det var storligen, altså. Det var veldig morsomt, synes jeg.
2: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
1: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake. At vi fikk muligheten til å spille på Tons, det var jo veldig gøy da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå altså Rauma Rock, og ikke minst Hamar på lørdag.
2: Ja, ja, ja.
1: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven, nede ved Mjøsas bredd. Så det blir en fin helg, altså.
2: Hvordan er turnélivet?
1: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi er jo et togende folk, så vi tar da toget til Åndalsnes, tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det jo helt strålende. Vi jo 15 stykker i bandet, så det jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på, så det deilig avbrekk i ferien, altså.
2: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE, som da er inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten i DDR.
1: Det er riktig.
2: Så vi skal høre DDR med Mein Arsch her i Reiseradion. Tusen takk for at du kom, Atte.
0: Ja, takk selv.
1: Tryggelig hyggelig å snakke med dere.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Vi har en rettelse vi må ta opp raskt her.
1: Ja, og denne gangen er det faktisk ikke du og jeg, Magnus.
0: Nei, det var vår gjest Atle Antonsen, som vi har fått inn en melding fra Dag Einar, som sier at superknuller uttales ikke med y, men med u. Skjerpingsatle, og så må jeg beklage for at jeg bruker den typen ord i selveste NRK P1.
1: Ja.
0: Det hadde jeg lovet meg å si at jeg ikke skulle gjøre, men så ble det.
1: Ja, for dette ordet det betyr superhits på tysk da.
0: Ja, det må vi undersøke.
1: Og så vil jeg si at hvis jeg hørte om et tysk band som sang tyske hits på norsk,
0: ja.
1: Så hadde det blitt veldig charmert hvis de hadde sagt, åh, superhits! Så jeg tenker det er noe charme der, og ikke kunne tysken helt bra heller.
0: Ja, det er det.
1: Tidligere i sendingen, Magnus, så snakket du om denne her, det er jo et slags fenomen når man som barn har lyst på gips, for det ser så tøft ut, og her kjenner folk seg igjen. Kristin skriver at hun som barn ønsket seg briller, tannregulering, og å brekke beina sånn at hun kunne få gips, og ikke minst gå med krykker. Hun kunne hake av på tannregulering, men det var det. Og her kjenner jeg meg også veldig igjen, spesielt det med tannregulering, det skulle jeg ønske jeg fikk.
0: Ja.
1: Jeg hadde et håp der, for jeg har en skjev tann som stikker ut, mens min mor sa, det skjer ikke. Fordi at jeg så også en film som heter The Goonies på 80-tallet. Det var en barnegjeng som letet etter en skatt. Han som hadde hovedroll, hadde tannregulering. Og ja, jeg hadde et crush. Og det ville jeg også ha.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg hadde tannregulering, fra jeg var sånn 11-12. Det var helt greit. Så tok jeg den av, så skal jeg alt tilbake igjen. Jeg måtte begynne på nytt igjen da jeg var 15. Det var ikke like kult. Vi skal over til vår reporter Caroline, og hvis du noen gang har vært i Grimstad, så er det stor sannsynlighet for at du har kjørt i deg en pølse eller 60 000 på Nottos kiosk midt på brygga. Og der er du nå, Caroline.
2: Ja, det har jeg, og der reiseradioen er det liv, og nå skal dere høre en fin overgang her. Dette er Erlend Gunnestad, som er hjemkommet fra USA, hvor han spilte på flere VM-arrangementer i regi av FIFA utenfor Nottos kiosk, og så gjorde du noe genialt da, fordi at da...

0: det fint.
1: Skal vi stå på for Norge, vårt bedre land. Yeah!
0: Altså, dette er et scenario dere som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det er vi driver med. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt i Grimstad og denne hjemkomne sønnen Erlend Gunnestveit. Hvordan var det å spille under fotball-VM?
2: Åh, det var gøy. Ja. Det var helt rått. Jeg har aldri spilt for liksom 85 000 mennesker før. Det var jo kjempemoro.
0: Ja. Og nå er du tilbake i Grimstad og full av følelser. Og Erlend, du holder jo countryfestival her snart, men står utenfor denne kiosken her. Hva betyr den for deg, ja?
2: Det er jo, den har jo vært lenger enn jeg har levd. Så ja. Vi har vokst opp med pølse fra Nottos.
0: Ja.
2: Og det er liksom alltid når noen skal til Grimstad, ja, da må du på Nottos.
0: Ja.
2: Det er helt rå, og det er jo Norges verdens beste pølse. Og jeg vet litt om pølse, for jeg bor i USA.
0: Ja, nettopp! Ja, akkurat det. Og så var det jo Tore her da, altså selve pølsekongen. Folk har jo skrivet til oss nå i dag og sagt at for en herlig fyr. Hvor mange pølser er det du har spist hittil nå, mens vi har stått her nå, Tore?
3: Nå? Nei, 13-14.
0: Ikke sant? Hva er det som er så godt med pølsene her, da?
3: Nei, det er kombinasjoner. Fantastiske pølser, og så er det litt sånn dildal oppe i pølsevannet.
0: Ja, nå skal vi spørre Inger. Inger, hva, nå er det når kommet syklister nå? Skal dere ha pølser der, eller?
4: Ja.
0: Hva har du i pølsevannet, Inger?
5: Oi, det er hemmelig.
0: Ja, er det det?
5: Ja. Det står i kontrakten.
0: Det står i kontrakten at man skal ikke si det. Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har i pølsevannet da?
3: En liten skarpbein.
0: Ja, du... Men hva er det beste med pølsene her da?
3: Nei, det er... For det første er det atmosfæren her, og så er det pølsene, og så er det en rå løk smaker aldri så godt som på Norto.
0: Nei.
3: Og så er det et fantastisk lokalt pølsebrød.
0: Ja.
3: Og så, ja, det er grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
0: Ja, og for de som ikke var med i det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
3: Jeg har nok rundt 40 000 bare her.
0: Du er altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
3: Misbruker?
0: Ja.
3: Det er ikke misbruk der. Nei, det er rene helsekosten
0: der.
3: Ja,
0: det er helsekosten,
1: ja. Hvilken av du anbefaler?
0: Ja.
1: Viner?
3: Ja. Jeg har spist 60...
1: To eller en?
3: Jeg bruker tre i ett, ja.
0: Se her, det er syklisten i kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre i ett.
6: Ja, at han tar 3-1.
0: Ja.
6: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Det, jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke jeg under belt, altså. Det.
0: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det er at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
2: Ja.
0: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem er mest kjent? Er det Terje Vigen eller Nottos?
3: Jeg tror Terje Vigen får gå. For god konkurranse, rett og slett.
0: Det er Nottos og Grimstad, liksom.
3: Nottos og Grimstad, og så ferdig holder på med sitt.
0: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen her.
2: Ah, yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengtein på den ytterste nøgne ø. Han gjorde vi sitt et menneske med en verken på land eller sjø. Dog stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43 vers.
0: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ha badevannstemperaturene.

0: Det var Tate McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad, utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud, så god han er til å gjøre en tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene, og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man blir brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse der man ble brent av brennmanet er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det, men vår sier da bestemoren min, født i 1902 og utdannet lege. Hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanet på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen han skriver, som barn fra 5-7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle tre årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres jo ut som han har kommet seg helskinnet igjennom.
1: Ja, og man kommer seg igjennom, og da er også en oppfordring til barn, er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubb så når man vokser opp.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså.
0: Altså, hva er oddsene du kommer med? Man kan si da, endelig med en brukket fot og gips, og så tror ikke du sidemann har to knekte føtter.
1: Ja, det er, kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sier med Jessica. Du har

0: Ja, Marco Sir med Jessica. Vi må si det, takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi er jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi er ikke det. Og så er det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute. Og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati. Det er viktig å huske på. Her er Nora Legran med Wherever She's Running.

0: Nå det tid til badetemperaturer, men var reporter og solstråle, vil jeg si. Caroline, du fortsatt I Grimstad og skal sette I gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men, helt greit, men jeg tror jeg foretaker pølsevann og snorte og lever vel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnseid, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: 17,5 grader, det en populær badetemperatur I Agder, for det 17,5 grader I både Fjellse I Flekkefjord og Høllen I Kristiansand.
0: I Akershus så det 19 grader I Elleskjære, og I Ramton så det 16,2.
4: I Buskerud så det 16 grader I Mykkingsjøen I Nesbyen, og I Tjuvkjelleren I Hol, der det 15 grader.
0: Finnmark 16 grader I Oksevågdal.
4: Innlandet, Bæreivangen I Kongsvinger det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og I Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes det 12,5, og Ramberg det 10,8.
0: I Oslo det 18 grader på Kapteinsbytten, og I Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så det 15,8 I Forsandhagen I Sandnes, og 13,2 også I Sandnes I Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid I Kragerø det 18 grader, og Brevikstranda I Bamble det 16,5.
0: I Troms det 14 grader I Olderdalen.
4: Trøndelag I Rindal, Iglekjønna det 17 grader, og Lekdalsvatnet I Verdal det 19.
0: I Vestfold 17,7 I Oddanesand, og I Røstein så det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll det 12,5.
0: Og I Østfold så har vi 18 grader I Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for I dag det, og I morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønnei. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen I dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme og programledere, hvem det, Mia?
0: Det Magnus Stevold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres I morgen. Ha en strålende fredag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn I Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakta I dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturlig at kapteinen blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet, og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns I dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldatene sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trumps plan for varig fred I Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA I bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå held Norges fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt I denne meget omtalte NRK radio-appen I løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på Vift. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det faktisk fredag I dag, denne fredagens aller første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng ved navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

I fred MTV, vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes, og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din I NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykk på den bitte lille send inn-knappen, som I alle fall I min app øverst I hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits I fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent I hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

Selv om man kan bli litt dagblind i disse sommertider, så er det fredag i dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily Hollow med neste stasjon, og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse, men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sunny.

Ja, alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her i 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner i dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt i år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, i dag tror jeg det er fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til, etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså i NRK radio appen. La oss høre dagens medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knukket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blues.

0: det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, i tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver «Takk for fin sommermusikk, vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon i kveld i Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland, eller OK jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære i mine internettfeeder i sommer i alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den. Den ikke gitt ut meg bekjent, så man må på konsert med Ramon for å få oppleve Bøylemikk-magien i livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så sørt.

0: på jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han er både nygift og viral, godeste Ramón. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg er bitter. Det er litt grann misunnelig på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i Langesund i kveld, og jeg håper at han spiller bøylemikk. Hvis du vet, så vet du. Vi skal høre en låt av gruppa Scorpions, som de siste årene kanskje har blitt mer kjent for konspirasjonsteoriene rundt deres låt Wind of Change. Det er en egen podcast dedikert til dette, men nå skal vi altså høre Send Me an Angel.

Og det var High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig. Kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig Blond.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden. Da.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrepp I Gaza I dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvepning av Hamas I Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet I dag. Fire omkomne hentet ut fra snøskred I Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de fire. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalt vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Østpolitidistrikt har I sommer aksjonert mot et lager og flere bostader, 7 personer I slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet I saken. Familie, venner og idretts-Norge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt I Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok I 7 OL og mange VM, og han tok medalje I flere av dem. Tufte var en engasjert mann, fortalte kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppet I blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Så jeg husker en gang han var I bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke den. Så da var han og huket tak I et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere I stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Nei. Mm. Han, og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde I fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferden kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap I den neste timen, hvor det selvfølgelig vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, og I tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt I hele verden. Altså det faktisk nesten ikke til å tro.

Ja, fra den mest sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær.

Nå skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på en måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur.

Fra plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør. Og det gjør de, hvilke plate ville du tatt med deg på en øde øy? Den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv I gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da er det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det er jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi er ute etter i dag er altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fullt navn og full adresse i denne godeste NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder hos oss.

Ja, det var Ine Hoem med låta Broren din. Det er rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte er lik, så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette er selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi synes du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her, som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å vært flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da det tid for mer norsk musikk. Dette lunsjen med Om du vil.

Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske Øpna landskap fra plata Kjær og Galen, som vel fyller 45 år. 45 år i år, tror jeg. Vi skal fortsette med en nok en folkekjær artist, denne gang fra vår side av grensen. Og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt i denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha i melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. It's

det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Du og jeg, vi høres igjen på denne kanalen i morgen klokken 7. Nå det straks dagens god helg.

0: Motmæle fra den norske fotballpresidenten og UEFA-boykotting av fremtidige verdsmeisterskap. Det koka I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten kyrkje tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minne av ro-legenden. Ditt og mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens fremtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I finanskomiteen Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
0: jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
1: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
0: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz, I'm Yours.

0: fra Jason Mraz, I'm Yours, startet dagens I dag. Hvor vi startet på Gaza-stripa for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpenene sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalte fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen. Som går ut på at Hamas de neste 3-12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gazastripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert på en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kan må til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gazastripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gazastripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gazastripen I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en mer en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav, og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser, og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gazastripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge menings Målinger sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes det på veien videre nå?
1: Ufattelig mange fallgruver, det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gazastripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvilen på Gazastripen tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gazastripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas-folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene er der, ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gazastripen er utslettet. Det er dårlig med drikkevann, kloaksystemer er ødelagt, elanlegg er ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det er et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen, for 3 år siden, nå er 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen, så det, de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen, eller avtalen. Fallgruvene for veien videre er mange. Takk Midtausten-korrespondent Yama Wolasmann for at du har vært med oss i dagens podcast.

0: Camilla North, som du er faktisk her I NRK P1 og Dagens, hvor vi skal holde oss utenriks. Nå skal vi til kysten av Nord-Afrika, der strømmer til tusenvis av migranter ut I vattnet og rundt grensegjerdet mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta med håp om et bedre liv I Europa. En eksklave et område som tilhører en bestemt stat som ligger geografisk adskilt fra hovedområdet med andre rundt seg. Bare det siste døgnet har rundt 49 000 personer tatt seg fra Marokko og inn I den spanske eksklaven ifølge innenriksdepartementet I Spania. Vegard Kjørholm, du Afrika-korrespondent her I NRK og følger med på det som skjer I grensområdet mellom Marokko og Ceuta nå. Det kommer spesielle bilder fra området der nå. Kanskje du beskriver til oss hvordan det ser ut?
1: Ja, det ganske oppsiktsvekkende bilder. Det store mengder mennesker som på bildene ligger og dypper rett utenfor land. De har svømt et lite stykke ut I havet for så å svømme inn igjen mot stranden noen hundre meter bortenfor. Og da har de klart å svømme seg fra Marokko inn I eller Spania, eller Ceuta, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land, kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på, og til synlig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det de ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på migrantene kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakt nødt til å sette I gang med. Men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som du bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt om Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania I Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, la folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som stod og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevoktet område. Det som gjøres nå for det første så det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse de eller stenge de ute, og I tillegg det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå i dialog med Marokko, sier de, i tillegg til at det sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn i denne eksklaven. Så handler det nok også for Spanias en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå i dag, og EU, og disse europeiske landene, og de peker på Spania og sier at dere er nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn i Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeidet handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser i Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt i Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må vi også avhengig av at de som faktisk kommer seg inn i Europa og har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt i fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget er altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn i spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El Pais. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: Eller lukkert, hva om det finnes noe mer?
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.

0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
1: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her kunstig.

gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det ene.

0: musikk fra Oscar A her på NRK P1. Du hører på Dagens. Dine låta heter Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn i kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle-Verden, dere rykte ut og aksjonerte mot et lager og flere adresser i juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi i politiet valgte å aksjonere er fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene og et lager.
0: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret i miljøet bak dette salet?
1: Nej, det forteller jo det at dette er en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del i.
0: Dere skriver i en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt i rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvor leis dere mener at dette her skjer?
1: Vi opplever at det er flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjør det for å tjene mer penger eller for å betjene gjeld som de allerede satt i forbindelse med vape-salg. Politiet har grunn til å tro at det mye penger å tjene på salg av vapes, og det nettopp dette her med salg av vapes som er uheldig.
0: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
1: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så er dette noe man som foreldre bør merke seg.

0: Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
1: Politiet frykter at salg av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle-Vadden for at du kom til dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar I spillene her. Klokka den har passert 13:30 denne 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her I Dagens. Du kan høre mer om det I NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østafjell fikk rundt 15 000 lynregistreringer I går, men I dag sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinsdag og litt over 20 grader. Skogbrannfaren vedvarer inn I helga. Regnbyget demper brannfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka I fjellet I Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens I Rogaland og med Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst I Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og I Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: Musikk fra Nordfjordeid, Anna Lille, Good Riddance fikk du her I NRK P1, hvor klokka straks 13.40. Det koker rundt internasjonal fotball og FIFA om dagen. I føremiddag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg I protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdensmeisterskap og andre FIFA-turneringer, så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikken, og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere I dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator I NRK med oss I dagens nå. Det litt av en storm Gianni Infantino står I nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, du, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score I det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt samholdet I Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette allmannamøtet blant europeiske fotballnasjoner I går, og så det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du inne på, for den bittelille sprekken I helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse I dette. Svar innen 19. september. Du positiv, så får du masse penger. Du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev I midten av juli at over 200 medlemsland støtta Infantino sitt gjenvalg I 2027. Dette her riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det som du sier, det nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge I Vesteuropa. Det er jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller I hvert fall har tatt godt nok inn over oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner der som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass I dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen I disse landene. Da det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få jo, det alt for tidlig å si, men det også noen det et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn I neste års valg. Altså.
0: I går sa FIFA I en uttaling at de anerkjenne kritikken I hvert fall del av den men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og nå i Asia har meldt seg på er negative, så er det plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det må jo sies, men den... Man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord. De burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette i forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som er så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
0: Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, takk for at du kom til oss i dagens. NRK følger utviklingen i denne her saken tett på radio, nett og TV i tida som kommer.

Road, Piece of Paradise fikk du her på NRK P1 og Dagens. Vi skal snart høre hvordan det var i Olaf Tufte sin begravelse, hvor familie, venner og mange fra Idretts-Norge var samlet i Horten kyrke i dag. Først musikk fra

0: august noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet I Horten kyrke for å ta farvel med Olaf Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olaf Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk, ikke bare alene. Denne flokken stor, og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olaf spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei.
2: Kaffeklass I søst da for sol og vest da for mål og landets mål fly på dyrøde plass Vi vest da det var mulig
0: En tydelig prega Bjørn Brøndbo som sång I gravferda til vennen sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren I roing Birgit Skarstein jobbet I lag med Tufte på landslaget I en årrekke og sa dette på Nyhetsmorgon I dag.
3: Han var jo en som var veldig god til å bekke og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele. Og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen med deltaking I 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull I singelskøller I 2004 og 2008. Han vann også VM-gull I 2001 og 2003 for å nevne noe. Jorunn Sundgått Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
4: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olaf. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

0: Speed of Sound var siste låt ut I dagens, som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendingen. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Dagens tilbake på mandag klokka 13. Og nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn I den spanske eksklaven. Og det 10 000 flere enn først antatt. Det lederen for Søyta som anslår tale på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet I Polen I går. Det var I går at militæret I landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet I Polen nær den ukrainske grensa. Samstundes pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen fall I et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn I Sverige, det opplyser den svenske påtalemakta I dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og dotter døde I ulykka som var tirsdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
3: Vi synes det naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns I dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette Efton I innlandet på NRK PN.
5: God fredag fra Rutt og Jonas, som dagens Eftas selskap. I dag blir det jo rett og slett en kulturell eksplosjon I vår sending.
6: Ja, og allerede om bittelitt så skal vi få besøk I studio av han som skal åpne Per Gynt på Gårdå I dag, og det jo selvfølgelig stortingspresidenten.
5: Ja, og jeg kan jo si det at her fra studiet vårt nå, så Serosen, han ankom akkurat, så da får vi se om oss for hanke han inn I studio om litt. Og så skal også jeg jo prate med faktisk den første norske kvinna I verdensrummet, tenk dere ut.
6: Ja.
5: Hun jo på vei godt gårda, og skal få høre fra hun litt senere I sendingen. Carly Rae Jepsen det som får æren til å åpne det musikalske hjørnet I dag. Call me maybe.

0: Carly Rae Jepsen var det. Call Me Maybe. Du hører på Eftan i Innlandet. Dere oss nå skal få en oppdatering på siste nytt i fylket. Selina Mosejeva, gi oss den oppdateringen og begynne med den alvorlige trafikkulykka på Tysdalen.
1: Ja, for den omkomne etter trafikkulykken på Dovrefjell nå siktet, opplyser politiet. Onsdag omkom en person og tre andre ble alvorlig skadet i ulykken. Politistasjonssjef Ingrid Tøndel sier at etterforskningen fortsatt pågår.
2: Saken fortsatt under etterforskning, så vi driver fortsatt med innsamling av informasjon. Så vi har ikke noe ytterligere å tilføye inn at vi vet at det har vært en front mot frontulykke.
1: Politiet i Innlandet etterforsker to alvorlige voldssaker. I Lillehammer ble en alvorlig skadet kvinne funnet i en leilighet, og to personer pågrepet. I Moelv to personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter det politiet mener var et klammeri mellom de to partene. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Innlandet i dag, men opplyser at det vil være mye mindre enn i går. Da ble det registrert nær 15 000 lynutladninger over Østlandet. Tordenværet fikk flere konsekvenser, blant annet ble alle kveldskampene i Norway Cup utsatt til i dag. Samtidig gjelder det gult farevarsel for skogbrann flere steder i fylket til og med mandag.
3: En personbil med stans skaper kø langs Riksvei 4 ved Sveastranda camping i Gjøvik. Bilberger rekvirert og melder veitrafikksentralen Øst.
0: Og så er det et stanset kjøretøy på E6 Vingrom i retning mot Lillehammer. Der ser det ut som vegen åpen, men at det kan jo være lurt å kjøre litt ekstra forsiktig der.
3: Og fra 1. august så setter Universitetet i Innlandet ned semesteravgiften for internasjonale studenter. Endringen skjer etter en lovendring som gjør det mulig å fastsette lavere avgifter for studenter fra land utenfor EØS og Schweiz. Det skriver Krono. Flere utdanninger får et prisfall på flere hundre tusen kroner. Blant annet settes prisen for en master i anvendt økologi ned fra 271 000 kroner til 68 500 kroner.

0: Ja da, det var Fredrik, Mats og Roger det, som sang om noe som renn gjennom innlandet, nemlig Glomma. Noe annet som kanskje ikke renn gjennom innlandet, men kjører gjennom innlandet I dag, det det stortingspresident Masud Gharahkhani. Du skal åpne årets Peer Gynt-festival på Gålå, og du hadde tid til å bremse opp og stoppe innom radiostudiet vårt på vegen. Velkommen hit.
1: Veldig hyggelig å være med dere.
2: Og du kommer rett fra litt mer alvorlige saker.
1: Ja, jeg har jo besøkt Krokstadelva, hvor vi nøyaktig for to uker siden hadde en stor brann, hvor 113 boliger brant ned. Så det var å være der og snakke med berørte og nødetaten med alle frivillige, og takke dem for den innsatsen de har gjort.
2: Ja, og nå skal du liksom åpne en kulturell begivenhet opp I dalen her. Hvordan det å switche fra det ene til det andre for en stortingspresident?
1: Det litt av kontrasten av å være stortingspresident, da. Men det også noe som gjør at jeg setter pris på den jobben jeg har. Da. Så nå skal jeg snart skifte om, ha på meg eikedrakta mi og åpne Peer Gynt-festivalen, og det gleder jeg meg til. Altså, hvis du tenker på Ibsen, Grieg, Peer Gynt, det ikke noe mer nasjonal kulturarv enn det. Og så har jeg hørt veldig mye om denne kulturfestivalen, Det jo en av de mest anerkjente kulturfestivalene. Mm. Og vi også heldige med været, så jeg skal ikke bare åpne den, jeg skal også være med og se på forestillingen I kveld, og det gleder jeg meg til.
0: Ja, har du sett den før?
1: Det har jeg ikke, så jeg har snakket litt med de andre I bilen, at sist gang jeg husker vi hadde om Peer Gynt, jeg så en forestilling, det var på skolen. Mm. Det noen år siden, så nå gleder jeg meg, og så det noe med hele landskapet der da, som unikt. For dere så det helt vanlig, men, så jeg gleder meg virkelig.
2: Mm. Men det kun I embeds medfør da, at du får slike kulturopplevelse, eller du en sånn fyr som reiser landet rundt for å få sånne utendørsforestillinger?
1: Altså for meg så vil jeg si at noe av det jeg har prioritert å være ute I lokalsamfunnet eller landet, snakke om demokrati, frihet, ikke ta de verdiene for gitt, men også stille opp for frivilligheten. Mm. For når jeg skal til Gålå nå etterpå, så det jo sånn at det 550 frivillige som har stått på for å få denne festivalen I gang, og den yngste 7 år. Og Altså, Norge går ikke rundt uten frivilligheten. Enten jeg besøkte nå Krokstadelva, alle de som stilte opp der I en vanskelig situasjon, til noe som en kulturfestival, hvor det også det samme. Da. Og det jo skikkelig folkesjela, hvis vi også tenker Peer Gynt og historien, liksom det å stille opp for hverandre og fellesskapet.
2: Mm. Ja, og hvilken forhold har du da til Peer Gynt, og hvilken type han var, og ja... Liksom du snakker om verdier og folkesjela og sånn.
1: Ja, altså jeg tenker liksom når du lærte om det på skolen, så lærte du om det. Det var en del av historien, men så tenker jeg sånn I voksen alder da, så har jeg reflektert mer over det. Hva var Ibsens budskap? Det handlet jo om ikke egoisme. At kjærlighet viktig. Det å høre til viktig. Ikke være seg selv nok, men være seg selv, men også stille opp på hverandre. Jeg tenker det gode budskap også I den tida vi lever nå, som dessverre litt trollenes tid, da, hvis vi ser liksom hvordan verden mørke krefter, det krig I Europa, det står dårlig til med demokratiet, da må vi ikke glemme hva folkesjela I Norge egentlig handler om. Stille opp for naboen, stille opp for hverandre, fellesskapet, tillitssamfunnet.
0: Mm. Og apropos budskap, nå sier du litt om det, men I åpningstalen av de nå I kveld, hva ditt budskap der?
1: Nå fikk dere litt preview, altså det gjorde dere, og det jeg vil takke de frivillige, altså jeg kommer til å starte med det. Det jo mange som bruker mye tid og krefter på å få dette til, og det blir jo bedre for hvert eneste år. Og så det å få frem også alvor I verden, at vi ikke må glemme at vi heldige som bor I et land som Norge. Men da må vi også ta vare på hverandre og stille opp for hverandre.
2: Mm. Den litt store mannskale Peer Gynt-skikkelsen, han kjemper jo med hvem han egentlig og hva det vil si å være et ekte menneske. Hva et ekte menneske slik du ser det da?
1: Altså jeg kommer til å bruke litt min egen historie. Altså jeg født I et helt annet land enn Norge. Jeg født I Iran. For meg så handler kjærligheten om kjærligheten til landet min Norge, som har gitt meg de mulighetene. Jeg kjenner mine egne røtter, hvor jeg kommer fra. Samtidig så har det vært viktig for meg å være en del av fellesskapet Norge. Og jeg tenker det jo litt av disse tingene da, som også Peer Gynt-historien handler om, å høre til. Ta imot kjærlighet, men også vise kjærlighet for andre. Og ikke være en egoisten. Da. Og det føler jeg liksom selve... kjernen inn også hvordan vi som samfunn I Norge.
2: Det virker som du ganske godt forberedt til denne forestillingen.
1: Godt å høre.
2: Gharahkhani. Kan jeg ha et lite sånn sjekkspørsmål? Vet du hvem som får årets Peer Gynt-pris?
1: Ja, det Jannicke Mikkelsen, og henne møtte jeg faktisk på Svalbard. Det ganske kult da, så nå har vi også Norges første astronaut. Ja. Og faktisk om en måneds tid så skal hun invitere astronauter fra hele verden, og det skal vi gjøre, og der skal vi innom også Stortinget sammen med henne.
2: Ja,
1: en bra dame.
2: Veldig bra dame, vi skal møte henne om litt.
1: Så bra.
2: Men da sier vi jo bare tvi-tvi med åpningstalen og god tur videre oppover, og når du kjører bil så det kanskje en spesiell dame som din favorittartist?
1: Hver morgen så starter jeg med de Tina Turner og The Best. Og da får jeg liksom en bra kick på dagen. Det ikke Grieg, men Tina Turner bra også.
2: Ja. Veldig bra. God tur.
1: Takk skal du ha.

0: stortingspresident Masud Gharahkhani sin absolutte favoritt. Dette her var Tina Turner med The Best, og det vel ikke den aller verste låta å få som introduksjon, meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Nei, dette satte jeg pris på. Veldig hyggelig. Ja,
0: så bra, så bra. Du, oss pratet jo med det i går, og da sa du at det kom til å bli mye pent vær i dag. Det ser ut til å stemme.
1: Ja, det store hele. Jeg ser ikke nok at det dannes her. Kommer det noe regnbyger inn i vestlig fjellstrøk og ned Valdres C, men samtidig også mye sol da. Særlig jo lenger øst man kommer, jo mer sol blir det. Så det litt sånn skiftende, men det godt sommervær.
0: Ja, men ikke så mye nedbør rundt omkring da?
1: Nei, det disse byggene. Jeg tror ikke det noen kraftige saker, men enkelte dråper kan det bli noen steder.
0: Ja, og hvis du ser på vær og sær i helga da, blir det fint, tror du?
1: Ja, det samme værtypen egentlig. Fortsatt gode muligheter for sol de fleste stedene, men samtidig det noen byger som lurer da, både lørdag og søndag, så får vi denne værtypen. Men temperaturen holder seg ganske bedre, ligger på rundt 20 grader rundt Mjøsa, og en 17-18 oppover i dalførende.
0: Det høres forholdsvis behagelig ut. Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Espen Biseth Granan.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Straks skal vi prate med Jannicke Mikkelsen, som årets Peer Gynt. Like etter denne låta her.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani var jo inne med stad og innrømte at, Tina Turner sin The Best var hans absolutte favoritt. Og i lista vår i dag så lå jo denne her inne også, Alex Gray sin versjon til The Best, så da ble det rett og slett dobbelt opp med, The Best.
1: Ja. Stortingsrepresentantene har kåret Jannike Mikkelsen til årets Peer Gynt 2026, og begrunnelsen for det var at Norge trenger mennesker som tør å gå foran og vise hva som mulig. Mikkelsen Norges første astronaut og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Og vi har vært så heldige og fått besøk i studio av astronaut Mikkelsen. Velkommen til deg, Jannike.
2: Tusen hjertelig takk, det absolutt ære å være her.
1: Altså, Jannike, for litt over ett år siden så svevde du ute i verdensrommet i et romskip i 3-4 døgn. Klarer du å beskrive akkurat den følelsen?
2: Jeg tenker de fleste tror at det veldig behagelig å være vektløs, men de første timene det absolutt ikke behagelig å være vektløs, så det måtte vi trene på å være forberedt på, for det første som skjer tar bare 8,5 minutter å komme seg ut i verdensrommet på toppen av en rakett som veier 700 tonn. Og så når du blir vektløs, første som skjer at hjernen din begynner å flyte, og du kan kjenne at den skvalper litt på innsiden av skallen. Synet ditt forandrer seg, for at fasongen på øyet forandrer seg, og så fasongen på hjertet forandrer seg. Det går fra å være pæreformet til rundt, så det må pumpe litt annerledes. Og i tillegg så blir jo ryggraden din 6 centimeter lengre. Så det med romsyke faktisk veldig reelt når du vektløs.
1: Men du ser veldig normal og fin ut her du står. Du 40 år gammel, og hvordan havna du oppi dette her? Hvorfor ble dette her din bane, for å si det sånn?
2: Dette nok en lengre historie, men jeg har alltid hatt en drøm om å reise til verdensrommet. Det begynte som en 4-åring, og jeg ønsket å være astronaut, og forstod at dette ikke var mulig for nordmenn. Men jeg skulle komme så nærme drømmen som mulig, så det ledet meg til

0: til å bli filmfotograf, og så ble jeg undervannsfotograf for selveste David Attenborough, eller Sir David Attenborough. Det arbeidet med David Attenborough ledet meg videre inn I rockerbandet Queen, hvor jeg ble regissør for deres 360-musikkvideoer på grunn av min interesse I 3D. Og så leder jo veien videre via Brian May som gitarist og astrofysiker, leder da inn I NASA, og så forstår jeg at det her trenger de faktisk min kunnskap, og det gjorde de som min første jobb innenfor luftfart eller sånt NASA-prosjekt, var kommersiell payload-spesialist, men... På NASA-språket så betyr jo det så klart filmfotograf.
1: Og dere tok jo masse bilder, og nå ser jeg at du har med deg en bok her.
0: Ja, dette en bok om livet mitt, som jeg har skrevet sammen med Jon Gangdal, og stakkars han har jo prøvd å finne en rød tråd I livet mitt, for at den går jo I alle retninger, og har vært veldig flink til å være innblandet I ulykker, så jeg snakker om å ha vært I rullestol etter en ridulykke, og det tok meg 5 år å komme tilbake til livet, lære å gå, løpe, hoppe, og dette var en ulykke som jeg trodde kom til å begrense mine drømmer I fremtiden, og absolutt ikke kunne bli astronaut. Og jeg var faktisk veldig redd da jeg måtte fortelle flylegene om denne ulykken, for jeg trodde at det kom til å diskvalifisere meg. Og tenk å få det tilbudet. Har du lyst til å gå utdanning til å bli astronaut, og være den første filmfotografen ute I verdensrommet? Ja.
1: Du holder foredraget om romfart.
0: Romfart blir jo den neste hovedindustrien. Den vil jo ta over for vår oljeindustri, mener jeg, på grunn av vår gunstige lokasjon og den lange kystlinja vi har. Men det betyr også at vi har en veldig stor himmellinje og romlinje også, da satellitter skal gå I polarbane, og vi verdensledende I satellitt. Men vi må rekruttere flere nordmenn inn I satellittindustrien. Så jeg ønsker å se at I nærmeste fremtid så får vi faktisk flere nordmenn som astronauter og går astronaututdannelse.
2: Og skal straks høre mer fra Jannicke etter at passende musikalsk innslag fra Frank Sinatra. Dette her Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Passende toner fra Frank Sinatra, der stortingsrepresentantene har kåret Jannicke Mikkelsen til årets Per Gynt 2026, og oss fikk hun til å lande her i studioet vårt på vei til utdelingen. Hun ble svært overrasket da hun hørte om at hun skulle få prisen.
2: Altså, hva i all verden kan de navnet mitt? det en stor ære. Altså, i alle dager, liksom, lille meg, kan de navnet mitt, og ikke bare kan de navnet mitt, men jeg har blitt stemt frem til å vinne Per Gynt-prisen. Det helt utrolig, og spesielt når jeg ser på liste over de som har mottatt Per Gynt-prisen før meg, og jeg har noen av mine store idoler der. Vi har Maj-Britt Moser, vi har Thor Heyerdahl, Jens Evensen. I mitt arbeid og mitt samfunnsansvar at jeg også skal være med på å skrive fremtiden og vise nordmenn hva som mulig.
3: Du har med deg nå en liten plastpose her, en liten plastmappe.
2: Her inne i plastmappen så det et fantastisk norskt flagg. Og den inne i plastmappen på grunn av det jo det eneste beviset jeg har at flagget har vært i verdensrommet, for her det en registreringskode. Og der står det romfartøyet vi var ombord, det står at vi hadde 10 norske flagg inne i denne posen. Nå det bare ett flagg her. Det første flagget ble gitt som gave, overrakt til vår prinsesse Ingrid Alexandra. Og så det dette flagget her som kommer til å bli gitt til regjeringen.
3: Så når du liksom skal fortelle til noen hvem du, Jannicke Mikkelsen, det at du har vært oppe i verdensrommet, eller det at du filmfotograf, eller det at du har fått Per Gynt-prisen?
2: Oi, kan man være alt? Jeg ser på meg selv som filmfotograf først, og det neste å være astronaut, men det kommer også med et viktig samfunnsansvar, for at man får en plattform og folk lytter til deg, så hva skal du bruke den plattformen til? Og jeg ønsker å bruke den til å øke vår interesse for realfag og for teknologi, og grunnen til at jeg skiller på realfag og teknologi at jeg studerte ikke realfag for å bli en teknisk filmfotograf. Vi trenger ikke å studere og gå realfagsveien for så å komme inn i teknologi. Det det som så fantastisk med det norske systemet. Og i tillegg så det tilnærmet gratis å studere. Så her det ingenting som skal stoppe oss fra å bli hva vi ønsker å bli, og hvis du ønsker å bli astronaut, så skal jeg sørge for at den døren åpen for deg også.
3: Da sier vi god tur videre og lykke til med prismottagelsen, den ustoppelige astronauten Jannicke Mikkelsen.

0: selveste Queen, hva du hørte der, Don't Stop Me Now. En rimelig passende låt etter praten med den ustoppelige astronauten Jannicke Mikkelsen.
1: Som, det, ja, ja, som faktisk har laget musikkvideo for dette, denne Queen-gruppa, og det jeg jo ikke verst. Ja, hun har vært med på mye rart.
0: Det var litt fristende å spørre hva du ikke har vært med på.
1: Ja, det kan du si.
0: Det hadde gått fortere.
1: Men nå hun i hvert fall i bilen sin på vei oppover for å se Per Gynt, og i morgen så mottar hun altså årets Per Gynt-pris på Vinstra. Klokka ett.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: NRK P1. Ok, ustoppelig dame. Dette Charlie XCX med låta Apple.

0: Apple-hatte-låta til Charlie XCX, som oss akkurat hørte der. Det litt trafikale utfordringer på Riksvei 4.
1: Ja, det en personbil med stans som skaper kø langs Riksvei 4 ved Sveastranda camping i Gjøvik. Det rekvirert bilberger, melder veitrafikksentralen Øst, men der det altså litt sakte trafikk, så vær tålmodig, hold ut.
0: Mm. Nå skal det handle om sykling. For 3 år siden frykta Anders Skårseth at sykkelkarrieren var over etter et stygt beinbrudd. Nå har Lillehammer-syklisten fullført sitt aller første Tour de France.
1: Om litt så skal han fortelle om den tøffe veien tilbake og hvordan det føltes å sykle i mål i Paris.
0: Men før den tid, en ordentlig klassiker. Dette her Starship sin We Built This City.

0: oss hørte Starship med We Built This City. For 3 år siden frykta Lillehammer-syklisten Anders Skårseth at sykkelkarrieren var over etter et stygt beinbrudd.
1: Nå 31-åringen tilbake hjemme etter å ha fullført sitt aller første Tour de France. Over 3300 kilometer på 21 tapper for Uno X. Etter målgangen I Paris så har dagene handlet om å hente seg inn igjen.
2: Ja, det begynte å røyne litt på slutten der, så jeg var veldig sliten, og det jeg egentlig fortsatt en dag I dag. Beina møre, og kroppen føles litt overkjørt ut, men det vel sånn det skal være.
3: Abrahamsen gives NOX mobility, their first ever stage win in the Tour de France.
4: Etter 3 uker og over 3300 kilometer på sykkelsettet har dagene hjemme handlet om noe så enkelt som grillmat, et glass vin og å lande etter det som ble et eventyr for det norske laget og Anders Skårseth.
2: Ja, vi hadde jo en fantastisk Tour de France da, og det å plutselig stå der med gul trøye etter en etappen, så vi har egentlig bare hatt kjempegod stemning og på å bare nyte det egentlig.
4: Men det kontrasten som gjør historia ekstra spesiell. Fra ensomme dager med opptrening etter den alvorlige skaden til verdens største etapperitt på sykkel.
2: Det var litt uvirkelig å komme til Paris der og innse at man har fullført Tour de France og faktisk har klart å komme tilbake. Sånn, så det var fantastisk.
4: Og da de tøffeste fjelletappene virkelig begynte å svi, hentet han fram minnene fra den vanskeligste perioden I karrieren.
2: Jeg begynte å kjenne at jeg begynte å røyne litt på, men jeg vet at det jo ingenting I forhold til det jeg har vært igjennom heller. Så, og vet at ingenting umulig heller.
4: Og høydepunktet, det kom I Alpene, med tusenvis av tilskuere langs veien og familie og venner som sto og heia.
2: Det var jo folk I hele bakken og utrolig mye nordmenn. Samtidig så hadde jeg mye familie, venner og samboer der også. Det var vel nesten ingen som hadde flere fans, egne dedikerte fans på den etappen enn det jeg hadde, tror jeg, I feltet. Så det var en utrolig fin opplevelse.
4: 31-åringen innrømmer at han trenger litt tid nå før han klar til å tenke sykkel igjen. Men en ting sikkert.
2: Ja, det greit at det et år til neste gang akkurat nå, men jeg gitt absolutt mer smak. Gjerne tenkt meg å prøve igjen neste år.
0: Jeg også hørte Lillehammer-syklisten Anders Skårseth, og reporter var Stein S. Eide. Og dette her Sandra Lyng. Det blir bra igjen.

0: ikke det dummaste budskapet der altså fra Sandra Lyng. Det blir bra
1: til slutt. Det blir alltid bra igjen til slutt.
0: Ja, det blir det. Sandra Lyng, hun deltok i Idol i 2004, kom på en fjerdeplass.
1: Ja, 22 år siden det.
0: Ja, det begynner å bli en stund siden, det gjør det. Og så visste du at hun visst også litt trekk, altså hun har prøvd seg litt som stemmeskuespiller.
1: Åh!
0: Hun hadde stemmet til Tingeling i den norske dubben til Peter Pan.
1: Ja.
0: Snart det tid for nyheter på kanalen her. Før det så tenker jeg at vi tenker med oss enda en ja, litt klassiker. Johnny Hates Jazz. Dette Shattered Dreams frem til nyheten klokka 3.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. President I Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom frem etter et møte alle presidenter og generalsekretærer I UEFA var med på I går.
1: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok er nok. At dette ikke en demokratisk prosess, at dette ikke et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet I møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
0: Sa Lise Klaveness på et presskonferanse I dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter I Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen I den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 vis av mennesker har tatt seg over grensa det siste døgnet I håp om et bedre liv. Øke I migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grensa. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Hamas en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke det beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
4: NRK PN det du hører på, altså Eftan I innlandet. Klokka 3:03. Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth det som har tatt oss godt til rette I øret ditt, og her skal oss, hvis du lar oss, så skal oss være her I 2 timer til denne fredags ettermiddagen. 4 lag fra innlandet nå at I A-sluttspillet I Norway Cup, og de spiller kvartfinale I EFTA. Oss følger med på resultatet, og så skal oss se etter kort om det går an å få en prat med noen av dem.
5: Og så skal vi en tur innom landsfestivalen for gammeldansmusikk I Vågå igjen. Vi skal høre fra en av dommerne I konkurransene som foregår på festivalen.

0: up your mind.
1: Litt grann plystring på slutten der til Kristoffer sin mine, mine, mine. Fortsatt trafikale utfordringer på Riksveg 4.
2: Ja, vi har i hvert fall ikke fått noe ny oppdatering, men det er altså en personbil med stans som skaper kø langs Riksveg 4 ved Sveastranda camping i Gjøvik. Det er bilberger er rekvirert mellom veitrafikksentralen øst, men veiene er, virker som åpne allikevel, men kanskje litt opps med bremsefoten at det er litt kødannelse da.
1: Ja, og du som er ute og kjører I trafikken kan jo veldig gjerne sende oss en melding hvis du skulle se et eller annet som andre trafikanter kan ha nytte til å vite.
2: Ja, da bruker du appen vår, NRK Radio, og så sier du hvor du er og hva som skjer.
1: Ja, og så er det viktig at du stopper bilen først før du gjør det.
2: Ja, gjør det.

0: Delara med sine, sin fløyelsmyke vokal, heter det, ja, på låta Sjelen. Det er landsfestival for gammeldansmusikk i Vågå I disse dager, og dit skal oss en tur.
1: Reporter Amund Søberg Granerud møtte Anders Næss I dag, og det en kar som har flere hatter på seg under årets festival.
2: Ja, det riktig. Jeg har fått lov til å delta I lagspill, Harlingfele, sammen med Nommedal Spill- og Danselag. Og så har jeg fått det ærerike oppdrag å være dommer I tre klasser. Det veldig stas. Og ikke minst så jeg her som leder av hovedkomiteen for landsfestivalen neste år, som skal være på Lampeland I Nommedal. Så vi jo her litt på læringstur.
3: Og nå har du ikke jo nettopp vært på scenen og konkurrert I lagspill Fele Harlingfele, som du nevnte. Hvordan gikk det?
2: Jeg synes det gikk veldig bra. Vi hadde det gøy, og det det viktigste, å kose seg på scenen. Og det var godt med dansere på gulvet, og det alltid stas. Det gøy å spille.
3: Du vet jo kanskje hva dommerne ser og hører etter, siden du sitter I dommerpanelet selv. Da. Tror du den kunnskapen gjør at du får litt gjør puls, hvis vi kan si det sånn, noe som du skal bedømmes selv?
2: Ja, det, jeg hadde jeg hatt vett I huet, så hadde jeg kanskje, burde jeg kanskje det, men jeg kan ikke si at det påvirker meg noe særlig. Men jeg synes det veldig, veldig gøy å spille lagspill. Det litt lave skuldre, og du sammen, spiller sammen med en venngjeng, og da koser vi oss mest bare.
3: Men du, Anders, med over 1000 deltakere så vil jo nivået være skyhøyt. Hva det dere dommerne egentlig ser etter for å skille dem gode fra de aller, aller beste?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Det som du sier, fryktelig høyt nivå. Det bare gledelig. Vår jobb jo selvfølgelig å skille deltakerne, og det kan virke litt brutalt, da du kanskje må dømme på marginer og sende veldig, veldig gode utøvere lenger ned på lista. Det vårt lodd å gjøre det, men vi ser etter, altså det er mange kriterier, det dansappell, det utstråling, det dansetakt selvfølgelig, og det fraseringer, det utsmykning, tonalitet, men også noe som veldig viktig et helhetsinntrykk. Selv så jeg veldig opptatt av at du har selvfølgelig god dansmusikk, men også at det musikk. At du hører at det musikk, og det kanskje noe jeg ser særskilt etter. Mm.
3: Og festivalen har jo deltagerrekord I år, og det blir stadig flere unge og kvinner som konkurrerer. Hva betyr det oppsvinget for nivået vi ser her I år?
2: Det betyr veldig mye. Det betyr selvfølgelig veldig mye for fremtiden. Det veldig gledelig begge deler, det som du trekker frem. Og vi inne I en medgangsbølge I gammeldansen også. Vi så den litt tidligere I folkmusikken, altså landskapleiken, fikk oppsvinget noe før, men har kommet nå etter på landsfestivalen. Det betyr, det kommer utøvere som veldig gode, og de legger mye I det, og gode på å finne frem altså nye låter, altså nye gamle låter. De graver I arkiver, og vi satt på underdurspilltevlinga I går og hørte veldig, veldig mye ny musikk for våre dommere, og det er veldig stas, og det gjør noe med mangfold og rikdommen I det vi kommer til, eller det vi hører.
3: Men hvorfor tror du det en oppsving da?
2: Jeg tror det at altså dette blir litt sånn feil kanskje å trekke fra noe sånn geopolitikk her, men vi lever jo I en verden som på en måte kanskje litt mer ustabil, og det kan hende at vi på en måte kanskje trekker litt mer til røttene våre, og det som på en måte så det trygge og tradisjonelle. Jeg tror vi trenger det I den verden vi lever I nå. Mulig det.
3: Hvordan vil du beskrive følelsen da av å spille sammen med andre likesinnede på scenen?
2: Det deilig, det er veldig gøy, og du står og koser deg og får kontakt med dansere her, og det er det jeg liker å bruke fritiden min på, rett og slett.
0: Det sa Anders Næss, reporter Amund Søberg Granerud. Og steik vel en gammeldanslåt nå, eller ut?
1: Ja, jeg synes vi kan faktisk unne oss litt Åge Songs gammeldansorkester. Da spilte vi masse før her I P1. La oss høre Godfot og Spilleglede.

0: Og Rutt danser litt i studio ja, til Åge Sognes.
1: Var kanskje reinlender til Åge Sognes her? Jeg litt usikker.
0: Ja, jeg har ikke peiling, men når du begynte å danse reinlender, ja. Så passet det veldig godt til musikken.
1: Ja.
0: Det bra, Rutt.
2: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
0: Sjånene her føler til å rykke dansefoten til Rutt. Det her jo det det leia livet.

0: Det det hva du hørte der, leia livet. Det flere innlandslag som spiller i Norway Cup nå, og det noen kamper som helt inni sine siste minutter nå, mens vi venter på litt resultater der, så kunne vi så dratt på meg konkurranser ut.
1: Det kan vi, og i dag så vi ute etter et navn. Vi hørte jo tidligere i sendingen at astronaut Jannicke Mikkelsen akkurat nå på vei for å motta årets Per Gynt-pris oppe i Froen, og hun den 57. prisvinneren, og stolt over å være i samme selskap som blant annet, ja, hun nevnte Jens Evensen, som fikk prisen i 82, og 1982, og så var det Thor Heyerdahl, han fikk prisen i 1999, og Maybritt og Edvard Moser i 2015, det var de tre hun nevnte som, ja, som hun syntes det var ganske kult å være i selskap med, da. Men det vi ute etter, da, spørsmålet vårt, det hvem var den første personen som fikk Per Gynt-prisen? Hvem var det? Da må du hente opp appen NRK Radio, skrive navnet på den personen, kanskje du husker hvilket årstall det var til og med, og så skriver du ditt navn og adresse.
0: Ja, gjør det.
1: Kom, og imens så kan vi jo høre da Dovregubbens hall, vet du, som komponert av Edvard Grieg, skrevet i 1874-75, og det ble laget som scenemusikk til Henrik Ibsens skuespill Per Gynt.
0: Det en mektig melodi, altså. Den går i bakgrunnen her. Den bygger seg veldig, veldig sakte opp.
1: Ja, den ble framført. Altså, urpremiera var jo i Oslo i 1876. Ja. Det lenge siden.
0: Tenk det.
1: Fortsatt er den veldig bra å høre på.
0: Da høres litt på den.

0: comes around. Greasy Gravy sa navnet på låta helt til slutt dere selv, han. When Love Comes Around, hva du hørte der. Fire lag fra innlandet nå at de avsluttspillet I Norway Cup, og de spiller altså kvartfinaler I EFTA. Det to lag fra Tynset og to lag fra Hamkam. Og Hamkam jenter 16 har akkurat spilt mot Mjølner. De har vunnet 1-0. Og så med oss Tor Ole Kirkenes, som lagleder for Hamkam jenter. Først og fremst, gratulerer så mye.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Dette var stort. Yes, digger det. Det helt sykt deilig. Her slår vi Mjølner I kvartfinalen I Norway Cup. Det helt magisk det jentene gjør på banen. Det fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, nå vi glad.
0: Jeg skulle til å spørre hva stemningen der. Det høres ut som det god stemning på gressplena der nå.
1: Den helt fantastisk. Den helt rå I gjengen. Så det neste det går på nå, det faktisk å komme seg litt på skolen, slappe av litt, lade opp den semifinale mot Kolbotn 18:45 oppe på Ekeberg igjen. Så det helt magisk stemning her. Det noe en lettelse for å komme videre til semifinalen, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, kan føles det nå å være klare for semifinalen og skulle spille allerede nå om bare kort tid?
1: Så det viktigste vi tenker på nå det faktisk å få til oss litt mat få til oss litt næring og være klare det fokus akkurat nå og så det veldig lettelse som jeg sier for dette noe jentene har drømt om og så leverer de så utrolig på banen med spill og alt som og det en så deilig seier og så jeg må si at jeg synes den veldig fortjent også
0: ja.
1: Jeg kan ikke si på da
0: Hva vil du si om dette Hamkam-laget da, G16, som nå stikter med seieren I denne kampen?
1: Hva skal jeg si? Dette en fantastisk fin jentegjeng å være heldig og få lagleder som jeg for dem, og det samme sier trenere, for det godt humør, det smitter over på hverandre, det en hardt arbeidende gjeng som står opp for hverandre uansett hvordan det det humør, det glede, det spilleglede, og så det en så lærevillig gjeng. Ja. Det trenere forteller dem, og det tar dem til seg med en gang, så de skjønner hva de skal gjøre når de får en beskjed, og de klarer å utføre det på bana, det det man ser. Etter lang tids arbeid nå, så ser man resultatet, og da vi semifinalen I Norway Cup. Det bare magisk, det lettelse, det er deilig.
0: Ja, og denne semifinalen, den skal altså da spilles allerede nå I kveld, klokka 18:45. Hva skal dere bruke tida frem til det på nå?
1: Nei, tida nå skal vi finne opp der vi har søvet hele uka, nede på Fyrstegallen skole. Komme oss dit ned, og lagt oss litt ned på senga, og få til oss litt næring og litt drikke, og skal vi være klare igjen til 18:45. Det prie igjen nå. Ja. Det det alt handler om nå, så vi klare. Det kort tid til kamp, så må vi resultere best mulig på den korte tida vi har.
0: Det høres...
1: Det skal vi klare.
0: Det skal vi klare. Ja. Hvor slags mulighet?

0: muligheter er det da for at du ser dere I finalen I morgen?
1: Når vi først I en semifinal, så kan alt skje. Det 50-50. Så det beste laget vinner, og det HamKam.
0: Ja, det høres bra ut. Du, tusen hjertelig takk for praten. Lagleder for HamKam Jenter, Tor Ole Kirkenes, og masse lykke til.
1: Tusen hjertelig takk, og kos dere alle sammen videre utover dagen, og nyt dagen med fotball på Ekebergsletta.
0: God oppfordring. Tusen hjertelig takk. I G16 så har jo akkurat Tynset og HamKam spilt mot en annen, og det endte med N0-seier til Tynset, og skal høre om oss fra taket om bittelitt.

0: Cantrix, Audrey Nuna og Ray Ami, hva du hørte der med låta Golden. Oss hørte jo akkurat fra lagleder for HamKam J16, som stakk tå med seier I Norway Cup nå nylig. Det det flere innlandslag som har gjort I G16, så har akkurat Tynset og HamKam spilt mot en annen, og det endte med en 1-0-seier til Tynset. Oss har nå med oss Knut Flyen, som sportslig leder I Tynset. Du, gratulerer først og fremst.
1: Jo, hjertelig takk.
0: Kan føles det nå?
1: Jo, det litt dårlig stemme akkurat for øyeblikket, men må si det føles veldig bra, både I forhold til gutter 16 og de resterende lagene vi har med I Norway Cup I år.
0: Ja, du kjenner det I stemme etter noe gledesrop da, regner med.
1: Det gjør man, og det, man har stått og ropt på flere lag I dag, så da går det utover stemma. De gjør det.
0: Kan du beskrive kampen dere nettopp har spilt mot HamKam?
1: Ja, det var en kamp Tynset kontrollerte greit faktisk, så det var fullt fortjent 1-0-seier. Det var vel også, skal vi være helt ærlige, så var vel det en kamp vi hadde forhåpninger om å vinne når vi så det var det HamKam-laget vi skulle møte. Så det var veldig artig. Mm. At de innfridde så til de grader. De hadde to kamper tidligere I slutspillet nå, som har vært veldig, veldig tøff. Kjempe sånne krigekamper, og her hadde de litt mer kontroll. Ja. Så det var bra.
0: Så forhåpningene var der, men kom med forventningene. Du overrasket over at G16-laget til Tynset nå klare for semifinale?
1: Vi nok overrasket over at de kommer helt til en semifinale. Så skal vi også si at gutter 16 var vel kanskje det laget vi hadde størst forventninger til. Mm. Så ærlig må vi være. Men at det blir en semifinale I Norway Cup blant 155 lag da, I den klassen, det nok over forventningene, ja. Absolutt. Ja. Ja.
0: Og denne semifinalen, den spilles da klokka 17:45 allerede I kveld. Vet du hvem du skal møte?
1: Nei, nå har jeg ikke sett resultatet I den andre kvartfinalen, men det blir vel enten Steinkjær eller et Madrid-akademilag. Ja. Imperial Future Academy, da vil laget fra Madrid.
0: Ja. Hva tror du mulighetene deres for I finalen da?
1: Man skal aldri si aldri, men jeg tror nok at, for å være helt ærlig, da, så blir nok semifinalen litt tøff, det tror jeg. Men guttene har vist det flere ganger nå, at de kan virkelig slå til, så man skal aldri si aldri. Mm.
0: Og Tynset har jo gjort det veldig bra I år. Jenter 18-19 jo klare for kvartfinale litt senere I EFTA. Hva sier du til at dere har to lag som har kommet så langt?
1: Nei, det helt enormt. Det er jo helt, det over all forventning at vi har to lag så langt, og det egentlig over all forventning at vi hadde alle våre fire lag til åttendelsfinale I A-sluttspill. Mm. Så det har vært en kjempeinnsats over hele linja.
0: Hva slags muligheter tror du jentene har da til å komme seg til en semifinale?
1: Ja, de nok ikke favoriter. Jeg ser at de møter et Blindheim IL som ikke har slått I mål enda I Norway Cup, blant annet. Så det kan nok bli tøft, men jeg har faktisk trua på at de kan gjøre en god kamp og kanskje overraske. Mm.
0: Da blir det spennende å følge med.
2: Men Flyen, altså, hvordan har det vært? Vi har jo hørt litt om at disse her laga overnatter på hotell I stedet for disse her vanlige, litt slitne, fæle gymsalene når det Norway Cup. Hvordan har laget ditt sovet?
1: Nei, du, våre lag, de ligger i gymsal på skoler.
2: Ja, og det går helt fint for de voksne også.
1: De fleste voksne har vel noe hotell og sånn kanskje, og foreldre, men laglederne, de på skole sammen med spillerne.
2: Ja.
1: Og det går helt fint.
0: Skal G16 nå tilbake dit og kvile litt før neste kamp?
1: De skal nok veie å restituere litt, få I seg næring og gjøre seg klar til ny kamp, ja.
0: Ja.
1: Så det blir nok en liten rolig stund på skolen, tenker jeg.
0: Ja. Det blir spennende å følge med på kanten går både med G16-laget til Tynset og jenter 18-19. Masse lykke til, og tusen hjertelig takk for praten, Knut Flyen, sportslig leder I Tynset.
1: Takk skal du ha.

0: Mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Det sa jeg, lille Cæsar til slutt I låta «Elsker deg». Og prata med meteorolog Espen Biseth Granan litt tidligere I sendinga. Han har som alltid oversikt over været.
2: Kommer det noe regnbyger inn I vestlig fjellstrøk og ned Valdres se, men samtidig også mye sol da. Særlig jo lenger øst man kommer, jo mer sol blir det. Så det litt sånn skiftende, men det godt sommervær.
1: Og hvis du ser på vær hos her I vente I helga da, blir det fint, tror du?
2: Ja, det samme værtypen egentlig. Fortsatt gode muligheter for sol de fleste stedene, men samtidig det noen byger som lurer da, både lørdag og søndag, så får vi denne værtypen. Men temperaturen holder seg ganske uendret, ligger på en rundt 20 grader rundt Mjøsa, og en 17-18 oppover I dalførende.
1: Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Espen Biseth Grana.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK P1.

0: Maroon 5 hadde muligens blitt litt skuffet hvis de hadde møtt opp I en telefonkiosk I Norge, for de, alle de vel bygd om nå til slike der små biblioteker, stemmer ikke det?
1: Jo, jeg tror ikke du kan ringe fra disse telefonkioskene lenger.
0: Nei, det tror ikke jeg, altså da hadde rett og slett Maroon 5 slitet litt.
1: Ja.
0: Slik det. Søndag det på dagen 170 år siden verdens eldste juledamper I drift, Skibladner, begynte å gå I rutetrafikk på Mjøsa. Det skal markeres på alle bryggene der båten legger til kai.
1: Ja, og hvorfor kom egentlig denne båten I 1956, det kan vi jo lure på.
0: Mm-hmm.
1: Jo, det skyldes at folk var irritert på engelskmenn som styrte både togtrafikk og båttrafikk her I landet. Det forteller Bjørn Blikkfeldt I Opplandske Dampskipsselskap.
2: Jo, det var fordi at... Norges første jernbane kom jo I 1854 fra Kristiania til Eidsvoll. Jernbanen var bygd av engelskmennene, og engelskmennene hadde avtale med norske stat om at de også skulle drifte jernbanen de første årene. Og engelskmennene de var smarte, for de kjøpte også båter på Mjøsa. Og gjennom det så kunne de jo styre både tidstabeller og ikke minst billettpriser. Og billettprisene de gikk til værs. Menneskene rundt Mjøsa ble flyforbanna. De skulle ikke la seg diktere av en bande med engelskmenn. Så da begynte man en innsamling da, for å kunne etablere et nytt rederi.
3: Det går en båt opp på Hedemarken, så traust blant potitter, kønn og kål.
4: Bjørn Blikkfeldt snakker om Skibladner I 1856. Nå skal vi hoppe litt fram I tid. Her hører vi Per Bøhn intervjue kaptein Alveberg på Skibladner ved Skibladners 90-årsjubileum I 1946.
5: Det enkelte som har sagt at men kan Skibladner være så sterk og kan den gå enda? Når den så gammel, det ikke farefullt å reise med den. Da vil jeg som sjømann og som en der kjenner vel Skibladner så godt som noen gjør, ja, bedre enn noen av de som nu lever kjenner den, sier at den like god, og den kan enda gå I mange år på Mjøsen. Jeg vil ikke si at den kan gå I 90 år til, men jeg forvisset om at den kommer til å gå til den blir over 100 år.
4: Nå har det gått 170 år, båten fortsatt I drift. Hvor spesielt det?
2: Det veldig spesielt. Hvis den ikke hadde gått I ferskvann, så hadde den vel ikke vært I drift lenger. Da hadde det vært rustet opp alt sammen. Men båten I dag, jeg vil si, bedre stand enn den var for 170 år siden. For den har jo fått, I 1888 fikk den en ny maskin, som var vesentlig bedre enn den opprinnelige. Så det veldig spesielt.
4: Hvordan skal jubileet markeres nå på søndag, nøyaktig da 170 år siden ble satt I drift?
2: Ja, på søndag så starter vi jo på Gjøvik, og der det markering. Vi går til Brumunddal og til Hamar, til Atlungstad og på Nes. Så det en markering på alle brygger rundt som vi anløper da på søndagen. Stor markering på Hamar, stor markering på morgenen på Gjøvik. Så får vi se hva de andre byr på.
3: Skal den seile sin lei I Mjøsa med stangelandet når jøken gær.
2: Det en ganske god betegnelse på tiden man levde I. Det var jo både første og annen plass.
4: Ja, andre klasse altså, første og andre klasse.
2: Ja. Og når man hadde sittet da I førsteplats matsalong, som jo navnet på restauranten ombord, så kunne jo da herrene gå ned I herresalongen. Og I herresalongen så kunne man få seg en pjolter, man kunne ta seg en sigar, og ikke minst så kunne man hvile oppe på sovehyndene, altså noen benker som ligger over benken man sitter på der, så kunne herrene hvile, og herrene kunne snakke alene, uforstyrret, uten kvinner til stede. Man kunne til og med få barbert seg, for det var barberutstyr der nede, så man kunne få gjort det. Slik var det for herrene, men for damene I damesalongen som lå da ved siden av, så var det hverken sovehynder eller pjolter eller noe som helst. Der var det derimot bibel og redekamme. Og redekamme altså rett og slett kammer, slik at de kunne få børstet og stelt håret sitt med en og samme kam som da lå I en skuff der. Og lese litt oppbyggelig fra Bibelen. Så det var litt forskjell. Det var stor forskjell på første og annen klasse, og det var forskjell på menn og kvinner.
3: Men kommer tis nok I alle alle fall.
0: Jeg har også hørt Bjørn Blikkfeldt i Opplandske Dampskipsselskap og reporter Stein S. Eide. Fra Mjøsa til Bergen, oktoberbergen by, Odny.

0: Var det Oddny og fru Ann, Odd til en Anna, går det an å si? Jeg synes det går an å si. Nå er det snart nyheter her på kanalen. Klokka snart 4, og inn oss mot det, så tenker vi oss litt Odd Nordstoga, rett og slett.
1: Han alltid fin.
0: Han så fin.
1: En sång som finst.
0: Riktig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklavens Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Da kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km I timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
6: Og dette Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth, som har hatt en god time med Eftas sending I dag. Klokka 3:03 denne fredagen. I Moelv så gjøres de siste forberedelsene for en helt ny festival som går til stabelen I morgen. En festival som en festival som spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Og så skal vi høre om at teater helt utenom det vanlige, da gjengen I det hemmelige teater møttes for noen dager siden, hadde de ingen anelse om hva det skulle handle om. Og I morgen så gjennomføres teateret om de så klare eller ikke.

0: Sister Sledge var det, altså Debbie, Johnny, Kim og Kathy Sledge med låta We Are Family.
1: Ja, og vi skal ha litt om tørt og vått. Ikke overraskende var sjåk tørrest i Norge i juli måned, mens Lura i Nordland fikk hele 350 millimeter nedbør, noe som ifølge Meteorologisk institutt 96% mer enn normalt, så regnet det skarve 6 millimeter nedbør i sjåk.
0: Tørt og godt i sjåk, altså.
1: Ja, tørt og fint.
0: Kanskje litt for tørt?
1: Kanskje for tørt.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? I dagens konkurranse så skal oss, ja, på en måte til Peer Gynts rike.
1: Ja, vi ute etter et navn. Norges første astronaut, Jannike Mikkelsen, skal tildeles årets Peer Gynt-pris i helga. Hun den 57. i rekka av prisvinnere, men hvem var den første personen som fikk Peer Gynt-prisen? Hvem var den første? Og da det bare å hente opp appen NRK Radio, skriver riktig navn, og kanskje vet du årstallet også, og så skriver du ditt navn og adressa, så kan du vinne et handlenett fra NRK Innlandet.

0: Litt elektronisk pop fra 1985, Modern Talking sin Cherry Cherry Lady. I Moel gjør oss de siste forberedelsene for en helt ny festival som går til stabelen i morgen.
1: Den heter Glede- og musikkfestivalen og spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser.
0: Ja, reporter Frode Meskau har møtt festivalleder Rune Ludvigsen.
2: Vi på Mo gård i Moelv. Her rigges det et festival. Hva det som skal skje her i helga, Rune Ludvigsen?
3: Jo, det skal jeg fortelle deg. På Mo gård i Moelv så skal vi ha festival for mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser. Og pårørende, og ledsagere, og alle andre.
2: Hva det som skal skje her?
3: Her kommer det å skje masse. Artig, moro, glede. Vi skal ha musikk der. Med tre forskjellige. Og det blir matservering der. Det blir kaffe der. Det blir aktiviteter. Line dance. Ja, det blir masse, masse, masse.
2: Hvem det som arrangerer denne festivalen?
3: Det Ringsaker Glede og Trivsel på alle. Vi har holdt på nå i 4 år. Det var jeg og min kone Marianne som startet det hele. Og vi ble spurt om ikke vi kunne starte. Vi har jo en svoger som er ringsam og jeg har en sønn. Og vi ser det i dagens samfunn at de som har et funksjonsnedsettelse. De blir prioritert helt til slutt. Og det mener vi helt feil. Og nå ble vi spurt om å ha en festival her på Mo gård, og nå vi i gang.
2: Men hvordan det å arrangere dette her? Hvordan det for deg?
3: Det jo klart tanken det gledestoret kommer jo. Jeg synes det veldig stas. Når du har jeg vet ikke om jeg skal fortelle deg, men jeg har jo et vondt liv. Og jeg har jo opplevd det selv på kroppen, hvordan jeg ble behandlet feil. Så med den dagen i dag, så det en veldig gledesdag, ikke bare på meg, men alle som i Ringsaker Glede Trivsel. At vi fikk låne Mo gård, det fantastiske stedet her. Og virkelig vise folk at det nytter.
2: Og hit bør folk komme i morgen?
3: Her burde folk møte opp. Jeg vil også si en viktig ting, det at overskuddet av festivalen her, det et godt formål, det altså barnedemens. Vi bryr oss om alle. Og jeg anbefaler at dere kommer hit til Mo gård. Her alle sammen hjertelig velkommen. Har du en familie som har unger som har lyst på å komme hit? Ok, velkommen. Det på alle.
0: Ja, det sa til slutt festivalleder Rune Ludvigsen, som da leder for den nye festivalen Glede og musikkfestivalen, rett og slett, på Moelv som brakelaus i morgen.
1: Det var fine refleksjoner fra Rune Ludvigsen. Det alvor oppi all musikkgleda, faktisk.
0: Virkelig.

0: prøve den på uttalen Ravin Lenay. Låta heter Love Me Not. I morgen det teater på Fåberg. Vi fikk besøk til en gjeng med gule t-skjorter med teksta Det hemmelige teater på.
1: Ja, vi snakket først med Tore Rakvåg som leder og tekniker og Henrik Slåen som skuespiller. Og Tore, fortell hva Det hemmelige teater egentlig for noe.
2: Det hemmelige teater jo en gruppe med teaterinteresserte folk. Og i hovedsak så det teaterinteressen som det vi ute etter. Men så har vi det spesielle som i ferd med å skje nå, og det at hver sommer så har vi samlet en hel uke for å sette opp et stykke, et forestilling og lage en produksjon. Men det hemmelige teater altså en forening.
3: Ja. Og du sa i ferd med å skje, men ja. Dette har vi drivet med i 40 år. Altså den verkstedeuka, som en uke med teaterarbeid på sommeren, det har vært i drift i 40 år. Mm. Så vi fortsetter nå i samme sjanger som har vært nå i mange år, som startet og som har vært nede et par år, og så har vi klart å nå å få det opp igjen på et nytt sted. Mm. Ja.
2: Og nå vi jo ferd med å prøve ut det nye stedet, og det jo med en ny giv. Altså, så nå tar vi med oss alt det vi har lært i de 40 årene vi har holdt på, og så prøver vi å videreutvikle oss. Og det jo det som litt viktig med det, for når vi samlet her, så det profesjonelle og amatører, gamle og unge, som møtes, og hovedintensjonen at de alle skal ha med seg noe når de drar. Mm. At de har fått en påfyll med inspirasjon og erfaring, og kanskje nye måter å tenke på.
3: Som de kan ta med seg til de stedene de aktive i teater på sitt hjemsted.
0: Mm. Dere sa litt om det. Det har foregått altså, i mange år i Gausdal, men nå har dere flyttet Fåberg. Si litt om det.
3: Ja, det startet oppe i Bødalen på det som heter Lillerud, hvor Audun Jernstad og Betty Jernstad hadde et lite sted som de syntes lå til rette for å drive teater. Og da, sammen med Morten Jostad og andre ildsjeler, så startet de opp da den her verkstedeuka hvor de samles, og så hadde de egentlig lite greie på hva de skulle gjøre, men de skulle bare sette i gang noe teater, og så med forestilling for inviterte gjester i slutten av uka, hvor på en måte ja, slagordet for den visningen det var så langt vi kom. Ja. Så publikum må ta det de får. Veldig ofte så det veldig bra.
0: Mm. Hvor hemmelig det til teatret?
2: Det vel ikke spesielt hemmelig i den forstand, men det ga seg litt selv der oppe i Bødal at det ble hemmelig, for det lå ganske avsides. Og det var vel kanskje det som var grunnen til at det ble kalt det hemmelig teater. Og det var ganske mange som kom som fikk seg en aha-opplevelse når de kjørte opp en grusvei, bratte lia opp gjennom og gjennom et tun, og så kom de inn på det som da var godset, som vi kalte det, eller Veslero, og var på det teatret vårt der borte. Mm.
3: Og der har det jo vært flere scener, fordi at det var først en teaterlove, og så brant den loven ned, og så ble det, han Audun da, bygde opp et helt teater i miniatyr, et helt fantastisk teater som heter Frydenlund Teater, teaterhus. Men så, i 2015, så brant det teatret ned, dessverre. Og da holdt vi på noen år med utendørsscene og satt opp fantastiske forestillinger i løpet av en uke på altså utendør da, utendørs. Men så gikk Audun bort, og da ble aktiviteten flyttet derifra. Og da har vi letet nå en 2-3 år etter et nytt sted, og da var det da en av medlemmene som sa at kom hjem til oss, vi har et fantastisk sted. Og det faktisk veldig spennende der oppe på Jørstadhøgda på Fåberg.
2: Og det jo den nye utfordringen vi har nå, det et nytt sted. Og vi har det gamle ensemble, men altså, hvordan skal vi nå gå videre? Hva skal vi gjøre videre? Og det synes vi spennende i tillegg til at også å presentere et helt nytt sted for publikum, ikke minst. Og det stedet jo helt fantastisk, for det ligger jo slik til at du har jo en voldsom panoramautsikt over hele Lillehammer.
0: Ja, det sa til slutt leder Tore Rakvåg, og de har en helt spesiell måte å jobbe på. Det skal vi høre mer om etter Billy Joel.

0: Billy Joel, Honesty, hva du også hørte der. Henrik Slån og Helena Klarén mangeårige medlemmer I det hemmelige teater. De har en helt spesiell måte å jobbe på.
1: Ja, de har ingen ferdige manus, og ingenting planlagt på forhånd.
2: Ja og nei. Vi kan vel si at det akkurat I år sånn at vi hadde en liten idé, men egentlig ikke innholdsmessig planlagt. Og sånn kan det være fra år til år, men noen ganger så det et teaterstykke. I år var det ikke planlagt, men alle kom med ting som de tenkte at dette kan vi fylle det hele med. Og vi bestemte oss da for at vi skulle lage noe som heter en menykabaret. Altså en form for små stykker som blir vist frem, men som binds ihop da med at vi noen kellnere som helt enkelt går rundt og tar opp bestillinger. Ja, vi har planlagt litt på forhånd. Men så har vi titler på de her forskjellige tingene da, som gjerne skal liksom kombinere noe av innholdet med en liten merkelig vri på titlen på denne lyd og synsopplevelsen helt enkelt som gjestene får oppleve.
0: Har du et eksempel på det?
2: Ja, for eksempel så har vi da kaklende høne servert på en seng av stikkende fermenterte grønnsaker.
0: Ja, riktig. Det høres så spennende og smakfullt ut.
3: Ja, den ganske, ganske deilig den retten der.
0: Ja,
2: veldig.
0: Men nå har dere altså hatt noen dager på å snekre ihop en hel forestilling, og forestillingen den I morgen.
2: Mm-hmm.
0: Kan til alle dager det mulig?
3: Ja, det veldig engasjerte folk som har så mye... Altså, det lidenskap, men det også en del erfaring. Nå det jo flere I ensemble som faktisk har teaterutdannelse, og som jobber litt med teater også. Noen har hatt veldig mye, men det rett og slett et voldsomt engasjement og idérikdom som gjør at vi kommer veldig langt på bare få dager. Nå startet vi på tirsdag ut på dagen denne gangen, og har da forestilling I morgen. Og det blir en times forestilling.
0: Ja. Mm. Ikke dette litt nervepirrende?
2: Om.
3: Ja, og stressen I høye.

0: Something med Breakfast at Tiffany's. Du har jo stilt et spørsmål I dagens konkurranserutt.
1: Det har jeg, og spørsmålet var, hvem var den første personen som fikk Per Gynt-prisen?
0: Ja.
1: Ja, og det mange som har svart, og mange som klarer det, men husker du noen vinnere? Altså ikke han, ikke, eller hun som jeg ute etter, men nei. Husker du noen som har vinnit Per Gynt-prisen?
0: Åh, oh, jeg vet, du vet, I Vinstra Park, den, ja, parken på Vinstra, nødvendigvis, ja. Der det, der mener det en installasjon der du ser navnet på alle som den gang har vunnet Per Gynt-prisen.
1: 57 stykker I år da.
0: Ja, det blir jo da. Og jeg rimelig sikker på at jeg har sett navnet til Liv Ullmann der.
1: Ja, det har du.
0: Må ha vært en av de liksom, tidlige vinnere nå da. Og så vet jeg at Norway Cup jeg har vunnet prisen I 2014.
1: Ja.
0: Og Norway Cup, oss pratet jo med et par lag, både fra Tynset og et lag fra Hamkam, som har gjort det fryktelig bra så langt I Norway Cup.
1: Ja.
0: Så da passer jo det bra.
1: Det passer bra. Men det vi var ute etter altså, var hvem den første personen som fikk Per Gynt-prisen, og det visste Edith Strand I Elverum. Hun skriver «Megn å huske at første Per Gynt-pris gikk til Einar Gerhardsen, og siden den deles ut for 57. Gang I år, så var vel det I 1971», skriver hun. «God helg fra Elverum, der årets festspill settes I gang om få timer», skriver ja. Edith O. Strand fra Elverum.
0: Åh, gratulerer så mye da!
1: Veldig bra, veldig bra.

0: Et svensk melodi, Christer Sandelin. Melodien kanskje ikke svensk, den kanskje mer forståelig på kryss og tvers til språk, men teksten var i hvert fall på svensk. Det hun vil ha. Det skjer ting I Løten.
1: Ja, det brøt ut et slagsmål mellom to menn I 30-årene på en privat adresse I Løten. Begge mennene havnet på legevakt med noen skader, melder politiet. De har besluttet å pågripe den ene og etterforske saken videre.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
4: Nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Coolio, hva du hørte der, see you when you get there. Meteorolog Espen Biset Granan har stålkontroll på vær. Nå skal vi høre hva han sier om vær I dag, og det oss har I vente I helga.
1: Kommer det noe regnbyger inn I vestlig fjellstrøk og ned Valdres se, men samtidig også mye sol da. Særlig jo lenger øst man kommer, jo mer sol blir det. Så det litt sånn skiftende, men det godt sommervær.
0: Og hvis du ser på vær oss har I vente I helga da, blir det fint, tror du?
1: Ja, det samme værtypen egentlig. Fortsatt gode muligheter for sol de fleste stedene, men samtidig det noen byger som lurer da, både lørdag og søndag så får vi denne værtypen. Men temperaturen holder seg ganske bedre, ligger på en rundt 20 grader rundt Mjøsa og en ja, 17-18 oppover I dalførende.
0: Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Espen Biset Granan. Og det som greia nå da, det at nå jo klokka øyeblikkelig 5. Det fredag. Jeg og Durut skal pakke ihop og reise hjemme, rett og slett. Det betyr at du så må logge til kanalen. Men tusen takk for at du har hørt på. Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth har vært ditt radioselskap I dag. Og med oss ut og inn mot nyheten og inn mot helga nå, så det Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
2: Takk for at du hører på oss.
0: God helg!
2: God helg!

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse i dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette er en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det er veldig dramatisk, men det er likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi i dag er en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som er nordamerikanske konføderasjonen, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres i Stortinget, og at salget burde stanses inntil det er gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk i feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og velkommen skal du være inn til meg i radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg i dag, at ja, det er på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle, gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre to ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg i appen NRK Radio.

Åh, den her en evig favoritt hos meg I hvert fall. I dag så lå jeg på verandaen med bare armer, altså nakne armer og nakne bein og spist frokost. Så går jeg inn I 10 minutter for å rydde litt før jobb. Og da, når jeg snur meg, så ser jeg ut av vinduet. Og det høljregnet ned sideveis. Sånn switcha det. Og sånn det her I Trondheim. Nå det plutselig blitt sol igjen. Det regnet litt samtidig. Og da gikk det jobb I full regnhyr, så ble jeg likevel gjennombløyt. Men vi skal ha god stemning, for sola den skinn, og vi glad. Ja, og så skal vi ha litt fin musikk her fra det både svenske og norske sammen. Da blir det bra. Der du brente vår bro.

0: Nydelige låter fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det jeg, Mathilde Mør, som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare hold seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager. Så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukket opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mara Cray.
1: Mariah Carey, selvfølgelig.

Så skulle jeg vært så fin introduksjon på Mariah Carey her I sted. Og så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag I dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helga, du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk I sentrum, for denne helga det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette the place to be under festivalen. Og denne festivalen ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var I 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der Dum Dum Boys, og de ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som mix I programmet. Her I helgestart så skal du få Slave med Dum Dum Boys.

0: Ja, det var Hedda May og låta Blow a Kiss.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og den 80-tallsklassikeren som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag den hardt slående klassikeren Eye of the Tiger med Survivor. Låta den blir skrevet spesielt til filmen Rocky 3 etter at Sylvester Stallone først hadde ønsket å bruke Queen's Another One Bites the Dust, men Stallone fikk ikke rettighetene til Queen, og dermed tok han kontakt med den da ganske ukjente, det ganske ukjente bandet Survivor. Stallone sendte gitaristen Frankie Sylvain en videokassett med filmen. Først så fikk han bare de 10 første minuttene. Sylvain ringte tilbake og sa «Jeg må se hele filmen». Ikke fordi han trengte for å skrive låta, men fordi han vil vite hvordan filmen endte. Resultatet ble en av historiens mest kjente filmsanger. Eye of the Tiger toppet hitlistene, solgt over 5 millioner eksemplarer, ble Oscar-nominert som beste originalsang og gjorde Survivor til et verdensnavn. Og det var på akkurat denne dagen, for 34 år siden, at denne låta gikk helt til topps på de amerikanske hitlistene.

den här fredagens skikkelig 80-tallshonnør, den gikk til Survivor og låta Eye of the Tiger. Og jeg skal til en rett til en helt annen, men også en 80-tallsklassiker, vil nå I hvert fall jeg si. For jeg har jo lovet I dag I helgestart at jeg skal gi ut litt ønskelåter, at også du skal få lov å være med og bestemme hva jeg spiller her I kveld, eller ettermiddag, kan man kanskje si. Marit, hun har sendt meg en melding. Hei, jeg på tur med bobil, og det følgeregnet ute. Marit, jeg føler med deg. Her I Trondheim det ikke noe særlig finere. Akkurat nå ser jeg at sola skinn, men de grå sjøene de rett bak. Sunshine Reggae med Laidback hadde reddet sommerdagen min, skriver Marit med stort smilefjes. Fortsatt god sommer til alle. Og denne låta, den ble nummer en I Argentina, I Australia, altså den ble nummer en også I Uruguay, og I Tyskland. Da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så bare å legge seg bakover. Litt ordspill på Laidback, det gruppa som har låta. Og nyt musikken.

av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til ho Marit, som fortalte at hun var på mobilferie og at det høljeregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka 6, og så blir jeg med deg 2 timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica.

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte du Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nå så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnet som slår på taket. Kosa meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelige nyter tider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nå det. Jeg skal spille låt nå fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt, som hun sier selv handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: Deilig låt å høre, enten hvis regnet faller ned på campingbilen eller campingvogna du sitter i, kanskje du ligger i et tre, i et telt, ikke tre, men et telt, og hører regnet plaska ned på teltduken, eller om du ser på sola som skinner sånn som den gjør faktisk akkurat nå, når jeg ser ut på et sånt direkte sendt bilde vi har over Trondheim sentrum, der skinner sola selv om jeg, ja, skyene er dramatiske I bakgrunnen. Nå skal vi høre en låt fra Metteson, fordi han blir altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har I NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låten heter Water. Og den låten her, den skrev han helt I begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk. Så skrev jeg et utkast til dette refrenget hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey No, I shouldn't have him around, but hey The man is water Så det bildet at man egentlig er skitten selv da og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

møtte sånn, altså. Han traff bare noe helt spesielt inni meg. Det er som om at det blir sånn trykk i brystet, og nesten også som en sånn eksplosjon av følelser. Ja, han laget mye god musikk, og det her var låta hans Water. Jeg blir så glad når jeg får høre fra dere der ute, som alt dere dyper med. Nå er det overraskende mange som sitter i bobil eller campingvogn som sender meg meldinger. Og det er trivelig å høre. Nå har jeg fått en melding her fra Kristiansand sentrum. Akkurat nå sitter vi og døser i skjærgården utenfor Kristiansand sentrum, ja. Mannen her har nettopp servert et nydelig måltid med selvplukket blåskjell kokt på primus. Så gikk den tom for gass, som kan jo skje, Henriette, at den går tom for gass, men før han rakk å bli ferdig. Så det var jo litt synd, men heldigvis, skriver Henriette, er han løsningsorientert og fant fram grillen på båten, så de rakk å få til de siste minuttene med fløte opp i gryta. Med all brandforebyggende sikkerhet på plass, selvfølgelig. Det er bra. Nå er det mye brandfare der ute, så man må være forsiktig med åpen ild. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og hun ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

0: Soul med Piano Man, en slags ja, låt jeg var kanskje ikke ønsket. Den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein å kvile øgo på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål, men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øgo, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der at med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du er glad i, som du kan kvile øgo på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med denne helt nydelige låta «Ein å kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man er glad i som et barnebarn, eller et barn, eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg 6, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer i inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt. Den heter Perfect og av Fairground Attraction. Og etterpå, ja, da jeg tilbake igjen, og da skal det bli konkurranse, så det bare gjør seg klar til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte i Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte i fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet i 4 veker med brev- og besøksforbud. Avgjerdet blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det venter stort oppmøte på pridefeiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større, flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minuts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel i 100 km i timen i Bergen i ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km i timen. Det var gående som varslet om hendelsen. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nå ha her. Skinner sola der du er, eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I stad at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe, så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning, sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskap med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her nyheten om Martinus og Northug og som har noe med Sverige å gjøre, ikke det, da skal du få høre om det litt nå etter Delara og Sjelen

Det var Delara og låta hennes Sjelen. Ja, hva var nyheten med Fetter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med i den, skal være med i den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit i skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo i fast tospann med tvillingbroren, men i dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men i denne sangen som rullet går i bakgrunnen, ja, her er de to, her er Markus og Martinus.

Det var en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse, jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne. De har nå stilt I gang en sang til, med, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist, det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hosteanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Som, ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker det ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

hver gang du her, syng Grenseland. Og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Møller og Polo G. Vi har en konkurranse gående. Det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil nå jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså sin dansband, svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og i dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send du meg en melding i appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar I appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med I trekningen av en trådløs høyttaler. Yeah.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Gang med Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Blues Festival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag. Fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne, har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut.

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even i hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idol med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nå så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig i Italia med noe godt i glasset og en fin solnedgang og god mat. Det i hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nå. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig og ute med å booke artister allerede til neste år, for hun legger ut ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen i Fredrikstad 11.-12. juni, nesten et år til i 2027 altså. Men her får du med for alltid type ting.

for alt de type ting enn det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut noe av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rap mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

Det var den nye låta til Cardi B. Aha, heter den. Gøy var den, og den kommer i hvert fall til å bli en del av min spillliste. Her sto høytaleren på fullt i studio, så det var god fredagsstemning med den låta. Jeg skal snart ta med meg en ønskelåt fra deg som hører på, så det bare fortsett å sende inn, men her Return of the Mac av Mark Morrison.

Ja, det var Ingrid si ønskelåt som heter Trick Me av Kellis. Nu til mer ny musik, for det ingen dum strategi å koble ny musik til et populært dataspill. Da finner låten gjerne veien til et helt nytt publikum, og akkurat det vet Alan Walker alt om. Han har lenge hatt en fot I spillverden, og I fjor så bidro han med låta Mind of a Warrior til kampspillserien Fatal Fury. Det mye feil her. Fatal Fury. Nå fortsetter I hvert fall samarbeidet med den nye singelen Pain, som også en del av det her universet rundt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury, City of the Wolves. Låten den kombinerer Alan Walkers karakteristiske elektroniske sound og blir en del av et soundtrack der flere internasjonale artister med. Men du trenger absolutt ikke være en gamer for å sette pris på den her. Her Alan Walkers sin helt ferske Pain.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grenser. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke er et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere truet om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gir landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgeres tryggleik, ifølge et fråseng. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpna og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som er innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn i den siste timen i månedens og ukas siste helgestart. NRK Og da synes jeg at det er på tide å gå inn i appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå er det altså fredagskvelden, og den må vi få i gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gerå, kanskje, med morning. Uansett, du hører på helgestart her i NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nå er altså fredagskvelden godt i gang, og vel så det, så nå må vi få opp stemningen her i radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her i fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver «Må spilles, vær så snill», og når du ber så pent, ja, her er den.

En aldri utdøende låt det her, det var Roxette med The Look, og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var fredag av Kjartan Lauritsen, og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen, for nå altså klokka 7:15 på en fredag, og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk To Me av Robin, for det nemlig det gode, altså vil si et stjernelag som har laget en låt sammen. Det Sara Larsson og Robin, den hører vi snart. Men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt I det her programmet Dette humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsomt fakta, synes du I hvert fall. Jeg to damer som kule og passer sikkert veldig godt I lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere I år, så har hun gjort seg ferdig med å turné I Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låter, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert I København I denne omgang den 14. juli. Så nå kan I hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Back to Friends heter den, og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Det her var Talk to Me Sarah med Sarah Larsson, eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her i hvert fall, og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har hørt litt våken i det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener, men jeg har fått en melding her fra en som skriver god helg. Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat, og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til, så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan, og danser til litt Die Die.

0: 14-15 år så hørte jeg ordene til en bestefar på radioen.
1: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han ingen hvem som helst i Sverige. Han led fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka i Ludvika i Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
2: Han kommer från fabriken for å ta med Black Jim hem. Men et jobb de fått å gjøre.
1: Og Åge har også alltid visst at han en dag skulle lage plate med Anderssons tekster.
0: Jeg har også bestemt meg for at når livet og pengpungen tillot det, så skulle jeg lage en plate med Dan Andersson tekster som en hyllest til en bestefar. Så skrev jeg 8 melodier til dikt som det ikke, i hvert fall ikke jeg kjente melodier til. Og så er det jo sånn at jeg har aldri fått spørst det der. For jeg har alltid så jævla travelt med sambandet.
1: I år er det altså 20 år siden plata kom, og nå skal alle sangene endelig spilles i Nidarosdomen med band og Trondheimssolistene.
0: Så blir det å fremføre det i domen, og det er klart at mye av tekstproblematikken rundt at, til Dan Andersson, han er jo en djup og søkende og til tider finurlig æremann, altså. Jeg føler at det passer veldig godt i domen, da. Og grunnen til at jeg gjør det er at Dan Andersson sin søken er også min søken. Jeg føler et veldig slektskap med mye til det han prøver å si til meg. Nei, min synd er lagt for tung at bæres med. I sekk og aska vil jeg klede meg. Med ansiktet mot jorden tyst jeg ber. När kvelden svalkas til min pilgrimstig.
3: Min synd er alt for tung at bæres med. I sekk og aska vil jeg klede.
1: Og Åge, han gleder seg selvsagt til konserten.
0: Det der, jeg ser frem til det der, da. Så det er jo ikke det som er eneste med synd, at det er utsolgt.
4: Humoristisk fra Åge Aleksandersen der på slutten. Og vi har jo en lytter her i P1 som heter Kokken Hans, som ofte ønsker seg en Åge Aleksandersen-låt. Den her har du aldri ønsket deg, Kokken Hans. Jeg har drømt, men jeg håper at du blir like glad likevel for å høre Åge Aleksandersen i radioen din. Ja.

Mafia sammen med Lykke Li på en ny låt som heter Happiness is so sad. Og vi holder oss I samme duren. Nå det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrølelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nå, pronto, for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

Trude Blei, høy sang i studio her med Natasha Bedingfield og These Words. Jeg husker at den her var på denne SingStar når jeg var litt mindre. Søngte den masse da. Jeg har lovet en til ønskelåt, og jeg sa du må være rask. Og en av de første som hoppet seg inn i inboxen min her med å ønske seg en siste låt denne fredagen, det var Ville Vingen. Petra Marklund, Hendene mot himmel, kan du spille den? Og denne fikk jo en kjempeoppsving under årets VM. Men vi var jo mange som elsket den også før den tid. Det må vi huske på. En skikkelig sommerslager denne her.

det her en sikker favoritt hos meg, Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Og vi fikk veldig fort I gang her Daft Punk og Pharrell Williams, for de skal på opp til nyheteren, og etter det får du tull og tøys med Sven og Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet safe?

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale er uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det er gjort. Meta-briller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilete og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Mm. Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Det du. Jeg hører det på stemmen din. Jep, jep, jep. Jeg må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ute i Vestagler.
0: Ja, der en, der jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz og, eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare å si.
0: Det det, det det. Bruker en der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Det selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal de ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det veldig lurt å legge med adressa.

0: Admiral P. Kallenavn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er jo bare et kallenavn, Admiral P.
0: Ja, det er det.
2: Det er jo Philip Boardman.
0: Ja, det heter den, ja. Boardman er et etter.
2: Og er du glad i sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Med en time eller to?
0: Ja, det er det. Nei, kanskje ikke to da. Men,
2: det blir mindre enn to.
0: Ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, vi skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere i sommer.
2: Ja. Ja, og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet, her er Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du er på P1. Slapp helt av.

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbaserte, ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja, ja.
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia. Han tenkte, jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans sin, og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi. Så han og sitten og, men han lærte seg norsk også, altså han sitter og oversetter.
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står Nei. Om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia og etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få, ja.
1: Kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for
1: rett og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk Wikipedia.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da sto det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev Aftenposten-saken «Eksisterer egentlig Øyvind Storflor?»
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese.
0: Da.
1: Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Ja, og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei, nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, og derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkhus.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt.
1: En bro!
0: Nei, ja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner. Mm.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon.
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja, ja, ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok, hva veldig dyrt hos tannlegen?

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: det stemmer. Kan du huske det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quiz Show på P1, 2 personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolutt musikk som et quiz.
4: Det er
3: Sven og Torfinn,
4: her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal dere få høre en låt, og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolutt Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolutt Music låt dere henter fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolutt Music er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: For en låt.
2: Men hvilken Absolutt Music er han fra? Kan du jo tenke på da.
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2,

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win. Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolute Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolute Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolute Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo tre eller fire Absolute Music ut, for de hadde jo fire utgivelser i året. Eller ja, tre.
1: Ja, tre noen år og fire noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellingen, det er jo innmari vanskelig å plassere det på årstall. Når det er, men da må det jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolute Music 21, for eksempel.
1: Og svaret mitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolute Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng, for det er Absolute Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du kommer bare med 1. Absolute Music 20, 1 kom også ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolute Music 20 kom ut i 1997. Så tre måneder før Absolute Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolute Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som, denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde den ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra selvfølgelig, men ja, den solgte
0: men
1: veldig...
0: Absolute Music, ikke så Absolute Music bra.
1: Nei, for nei. Absolute Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte fire ganger platen da.
0: Ok.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå blir det The Darkness, nå blir det falsett vokal. Hallo!

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka. Det blir artig. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking. Mm-hmm. Og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet vi hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Ja. Du og jeg jobber jo også I et program som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte. Ja. Der driver oss jo også å legge inn låter, så jo noen av dem som også lagt inn der I Landsmøte, og så det noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene.
1: Mm-hmm.
0: nå må jeg inn og se da.
1: Hva det som ryker I dag, ja.
0: Ja, hva som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det. Det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: bra. På en måte. Skal se her nå. Jo, jeg hiver ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Sisters Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Sisters Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg har vært anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet, med den flykroppen bak, der du har No Sleep Till Brooklyn,
1: no!
0: Fight for Your Right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending, altså de var de sinte, litt aggressive, hva skal jeg si, ja? Hiphop-rockerne.
1: Det var hiphopens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje hun ble vaksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre om. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hit,
0: 1989.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslingen av mannen i 30-årene som siktet for å drepe Maren Sømme blir anket til høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble i tirsdag varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økt tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger. Se hva!

0: I so to peg, som da betyr oh, if I catch you. Hvis jeg fanger deg. Nettopp det er det det betyr. Og det er Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger Nosa. Og dette er jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nosa Igbo, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det er portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nosa er nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men er det det her er ikke Nusa.
1: Nei, dette er Nosa. Som var før Nusa.
0: Ja, det er så bra. Det er Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på, og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der, den han lugget der siden senden start.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, kan jeg få spørre dem om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag, ja, og da tenkte vi, det er jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han er mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: Ja, han er mer populær enn Tyskland globalt.
0: Mm. Men Tyskland og Bjarne Brøndbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her til
0: lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora. Jo, jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Og jeg har tenkt kanskje at trekspill har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå at trekspill er det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det er helt enig med deg. Men, det er mer utskjelt enn banjon.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på
0: trekspill.
1: Trekspill. Det er enkle spørsmål. Du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomst trekspill. Er du for? Yay? Er du imot? Nei? Eller er du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Det vekser på deg. Eller er du en sånn person som liker denne sangen, men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Nei, amen. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
3: Herregud, det har ikke vært trekspill her, jo.

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den.
1: Ikke mer å si om det.
0: I sommer så spiller jeg musikk til verdens beste kortliva band, nemlig Little Feat.
2: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
2: Åja. Men han, det staves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
2: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles.
2: Mm.
0: Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S.
2: Ja.
0: Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
2: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
2: I filmen That
0: For
2: Thing
0: beat,
2: You Do?
0: For beat, ikke sant? En beat er jo en boom.
2: Ja,
0: boom,
2: ja, ja.
0: Boom, ja.
2: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
2: Tom Hanks, veldig fin film, der kaller de seg jo For The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg For The Wonders uten dobbelt V. One.
0: Ja. Wonders. Wonders, ja.
2: Og det blir jo et problem, for da kaller alle de for The Oneiders. For de klarer ikke å lese det.
0: Ok.
2: Here is The Oneiders.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
2: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
2: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Mm. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb hvis de ikke vil være med der lenger.
2: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album, Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
2: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
2: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now, og det var kanskje en pris, ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg så nevne Neon Park, som tegnet albumen til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
2: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
2: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feats Don't Fail Me Now.
2: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
2: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
2: Åh, denne har jeg hørt før.
0: Ja, denne her er altså.
2: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsut denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss i sommer.
0: Jajamän.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja,
1: jeg elsker han.
0: Ja, det er en legende.
1: Og nå er det sånn at det er så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørnebo? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med Zapfe?
0: oi Nei, men få høre den om NATO-basen da.
1: Ok da, ja. Den med Zapfe er jo veldig gøy da.
0: Ok, få høre den da.
1: Ok, da får du ikke høre den med Bjørnebo når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak i vin.
0: Ok, få høre den med Zapfe,
1: den er veldig god. Nei, den med Zapfe er veldig, veldig koselig, for det, de var jo veldig opptatt av måtehold, Zapfe og Næss. Ja, og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da er, det her er Petter Wessel Zapfe, en annen filosof.
1: Ja. Ja, og han bodde jo mye i Tromsø,
0: ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat i posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger, nei, det helst ikke. Nei. Men i gamle dager kunne du gjøre dette. Nå er vi under krigen, tror jeg, 40-tallet. Og da sendte Zapfe tørrfisk i posten til Arne Næss. Og Arne Næss syntes det var helt konge. Fikk tørrfisk som Zapfe hadde tørka selv, sendt i posten til Arne Næss. Fikk han noe deilig variasjon i kosthold under krigen.
0: Luksus.
1: Og i dag, med den tørrfisken, så skrev Zapfe at han hadde få tak i noe jordbær. Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær i Tromsø. Det er det vel fortsatt en dag i dag. Og jordbær, det var noe helt nytt. Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær.
0: Ja.
1: Og det hadde vært en gigasuksess.
0: Oh, ja.
1: Zapfe hadde fått til to jordbær.
0: To jordbær, ja.
1: Skriv han et brev til Arne Næss. Ja. Fikk det to jordbær. Helt fantastisk. Invitert alle naboene. Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk som hadde delt to jordbær, og alle syntes det var helt rått.
0: Enn det her du tenker på den tiden der. Tenk på hvordan det er av ordet.
1: Tenk på hvordan det var.
0: De 15 baksen personer deler på to jordbær.
1: Og alle er dritfornøyd. Fantastisk! De her sydfruktene, Zapfe, dem, det var ikke, det var makaløst. Det var så godt.
0: Nei, det er... Mange takk for den der historien. Jeg er mer glad for at oss tok den enn det her en annen tomasi.
1: Men den er jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp.

0: Det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja!
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, sånn.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja, sånn.
0: Sånn, jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå da spørsmålet. Hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Det veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende jo et veldig kjent musikknavn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt kanskje til å ha med, musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det noe du har sagt med, for at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her nærmere din opphavlige region enn min.
1: Ah, ja, det avgrenser jo veldig da.
0: Ja.
1: Ja, da, jeg tipper kanskje vi i Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå en på sporet.
1: Det jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: ja, det uten mellomrom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du veldig på revyesporet, Kjell.
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som oss gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Det er kapteinen! Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kapteinen, så jeg, hva heter han? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at den her kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400.

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland. Kjell Øverland.
0: Kjell Øverland. Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det er han fra Dinosaur Junior, ikke?
1: Ja, ja. Soloplatte.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå, en helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Hørte bare låter på nytt, du,
0: ikke plata, men låta altså.
1: Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, altså, du må høre den låten her. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er California?
1: Jeg tror det fra Melbourne eller
0: australsk, ja.
1: Det er australsk. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt. Det høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica, og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det? Ja, men da har jeg hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om
0: som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball.
0: Oh.
1: Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet i sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk i våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger
0: ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere dere som hører på.
0: For all del.
2: Om gjerne med innspill i appen NRK Radio eller send oss en e-post eller
0: ja.
2: Send et
0: Men sende, brev hvis du sender NRK. E-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, ellers kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står i parentes at det skal alltid være positivt. Så har du noen kritikk som negativ, vil vi ikke ja. Høre det.
0: Nei, men da det kanskje kringkastingsrådet som rett sted. For det, hvis du har skryt, så det ikke vits å sende det dit.
2: Nei.
0: For de behandler ikke skryt i kringkastingsrådet.
2: Gjør ikke det?
0: Nei. De tagg kun opp ting som vanskelig, problematisk, eller som sterkt kritikkverdig.
2: Ja, ja, stemmer det.
0: Og det altså, har gjort noe strengt sterkt kritikkverdig i kveld, Sven?
2: Ja, det har vi helt sikkert.
0: Det har gjort, vet du.
2: Men, nei, det er ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil i hvert fall evaluere det. Jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending i dag.
0: Ja.
2: Jeg synes du var gøy.
0: Takk for det.
2: Jeg likte veldig godt både nøttene dine og de little fit trivialitetene du kom med.
0: Rock'n'roll doctor.
2: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere program med det.
0: Ja. Ja, det kan, ja, oss har jo, fortsatt at noen kvelder i PN fyrer oss venner til ende til landsmøte i midten av august.
2: Ja.
0: Men, altså, ja, gjerne enda mer også, ja. Ja. Og så må bare passe oss å ikke takke på oss for mye.
2: Ja, det klart.
0: Ja.
2: Det klart.
0: Så det det som det handler om begrenset.
2: Ja, men det var fin evaluering det, Torfinn.
0: Jeg vil også si til det som har lyttet etter Måke i kveld, hvis du har hørt Måka en plass i sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamen av noen adresse og i det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måka, som vi pratet om tidligere i programmet,
2: ja.
0: så er det alt som mulig i NRK Radio-appen å spole litt, og husk på at det alltid i sangene Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
2: Kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær i 16 biter for å dele det med
0: alle de gode naboene dine.
2: Så kan det ha vært
0: ja.
2: Der.
0: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte pen... Altså, de er ikke resirkulerte, det er ikke brukte briller, men de er logget til resirkulert materiale. Og de er veldig kule. Solbriller.
2: Ja, de er resirkulerte,
0: ja. Ja. Så ja, det er greia med dem. Så hvis du har lyst på... Hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekk gjennom sendingen og hør om du hører Måka. Eller så må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
2: Ja, eller så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet og så sende skrytemail. Du vet at det ikke kommer til å bli noe effekt av det hos Kringkastingsrådet, men du kan jo legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil antageligvis ikke føre til... at du får noen solbriller, så, men det du kan gjøre det.
0: Ja. Så det er noe hvis du vil maile litt med døm, da, med den gjengen.
2: Ja.
0: Men, Sven og Torfinn er slutt for i kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
2: Oh.
0: Og det heter jo Just the Two of Us.
2: Ja, den handler om oss.
0: Handler om oss.
2: Men, bli på pen. Det er masse gull utover.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelder med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det har fått vært ute hver dag, gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå er det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen, holde deg med selskap. Og det ansvaret, det tenker jeg, å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke er en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører.

Wet, Wet, Wet med Love Is All Around, var det vi fikk her. Nå skal vi høre det, en av de siste låtene til Emily Hollow. Da vi snakket med henne tidligere I år, så sa hun at denne den handler om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen. Den heter Neste Stasjon.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste stasjon, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med, med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen som ja, jeg vet ikke, var litt uenig med noen store institusjoner I musikkbransjen, Kygo. Det har vært masse greier tidligere I vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken videre. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paper Boys og Lonesome Traveler her I NRK P1. Ah, den sitter som kule. Det der god stemning I ei låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Odnevik. Det her Snubletråd.

Ja, altså Frida Ånevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her i NRK-P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå i tillegg ett av de nye bandene til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, så sånn det. Vi skal høre en Wild Road original. Det her A Piece of Paradise.

Ja, der hørte du vokalisten Chrissie Hynde i The Pretenders som sång Don't Get Me Wrong. Og det her er sånne ting som jeg synes nesten er litt flaut å si nå når jeg faktisk jobber med musikk. Men den låta her har jeg oppdaget gjennom Bridget Jones dagbok. Ja, filmen altså. For sånn var det. Når jeg satt ut på den her øde øya på sin møre, så var det ofte sånn jeg oppdaget musikk gjennom soundtrack. Altså den her plata med film fra musikken som du kunne kjøpe. Elsket det. Så den her, den altså Bridget Jones for meg. Ok, vi skal videre til Emil Karlsen. Det her Jenta Nasat.

Kings Kwon og Ira var det vi tenker på deg som var førstemann ut her I vår tre på rad norsk på norsk der I dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes I norsk språklig musikk som vi elsker å spille her på P1 Vi skal videre til Trang Fødsel og Synne Sørgjær håper at jeg aldri blir for stor

Ja, det var Trangfessel som hadde fått med seg Synes Hørgjerp på håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut i tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været ender I det år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært så helt hva Prince ville synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her La.

Ja, og dermed var det Taylor Swift som nesten fikk avslutte her med meg i kveld. Nå nærmer det seg nemlig 90 med stormskritt her på P1. Så da skal du få deilig 90-tallsmusikk her hvis du bare blir værende på kanalen. Jeg som heter Martha Våge skal takke på følge, og det gjør jeg med den nydelige låta her, The Weeknd og Earn.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter er ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde. Det er mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annens død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Og jeg er Jelen Fra. Håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du er. Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte i 98.

Emilia Big Big World fikk åpna kveldens 90-tallsfest her I NRK PN. Og få med denne lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema. For jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket frem en fotballsang, en surfende elleveåring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: Alt du trenger det. En fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. Ifølge Herbelis hvertfall som ga ut albumet Sol over Riv I 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld uansett hva du Du altså på 90. Join! Hvis du tar og googler sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 98 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert. Og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart. Fotball-VM 1998 og seieren over Brasil.
2: Han står den! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvets!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

90-tallet. Og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det litt med ungdomskjærligheten, den kan faktisk man bli påmint innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998, som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skrur tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood Sugar Sex Magic. Og en av låtene som ble gjerspilt ifra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

Bad Blood Sugar Sex Magic kom I 1991, men den låten her var gitt ut som single I 1992 I februar for å helt nøyaktig du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding, skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor, hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt. Appen NRK Radio altså plassen. Og når vi snakker om 90-tallet, Eurodance, det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som vi hørte mye på sommeren 1998.

Hvor mange ganger modellerer de på slutten her? Og hvis du lurer på hva modellering så det altså ikke modellere eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det gjør de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og Bibi Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så litt som inn i året 1998 den her kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig oss hører mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå lå hele 7 uker på førsteplassen på topp 20. Det her

på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre det på til musikken. Du hørte Ghetto Superstar. Prance og Michelle, Old Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Ja, den stemmen der som Phil Collins har, den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 er til Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her vart gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet vart relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Du hører Surfing USA.

Gikk jo dessverre ikke så kjempebra med Aaron Carter etter hvert da. En litt trist historie egentlig, men oss elsker han jo på 90-tallet, en sånn skikkelig barnestjerne var den. Du hørte Surfing USA. Skal snart gi det The September When Bullet Me vente etter Silje Nergård.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut malerier sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When The Fake Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får over Halvdan Sivertsen.

timene og kvelden i nord. Ja, det er ingenting som slår det, altså. Du hørte Halvdan Sivertsen, hvis du vil ha med, hentet ifra albumet Kjærlighetslandet, som kom ut i 1994. Og det 90-tallet det handler om her, altså, i det her programmet som heter 90. Jeg kanskje gir seg kanskje selv. Hør gjerne fra det i appen NRK Radio. Du melder meg inn der hvis du har noen gode låttips, og gjerne ta med en historie til hvorfor akkurat du vil høre den. Låten. Avslutte som vanlig da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle den by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass, som høyeste plassering på topp 20. Casey and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning om. Håper du får det. Ha det fint.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær I sommer. Med rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at været går inn I en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brann.
1: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner I Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt I gang.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her var Andreas Stabrun-Smith. USA-president Donald Trump har gitt nye ordre om å angripe Iran. Målet skal være å få styresmaktene I Teheran til å overgi seg, skriver avisa Wall Street Journal. Angrepet tenkt å vare I flere dager fremover, sier amerikansk tjenestepersonell til avisa. Tidligere I kveld sa Trump at han mister trua på Iran. Han mener de lyger og forvrir.
3: I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent.
0: Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen I Søyta. Nær 60 000 mennesker har tatt seg inn I den spanske eksklaven I Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 har nå frivillig reist tilbake til Marokko.
4: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spanien. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem I andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at, se her, vi kan åpne disse grensene, og da dere I trøbbel.
0: Det sa Jan-Paul Brekke. En SpaceX-rakett på vei I full fart mot månen. Raketten som ute av kurs ventet å krasje I månen neste onsdag en fart på nær 8700 kilometer I timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut I bane rundt månen. Nordmenn ser ut til å ha det ekstra gøy med kortet denne VM-sommeren. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk I feriemånedene I juli. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer! På NRK P1.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det Nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

Riper i lakken, syng Zimmermann, mens Espen Linn sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker. Og bandet hans jo ett av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag I dag, for å snakke om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me, dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag, født på dagens dato I 1959.

Ja, det svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I nattradion, og før det hørte Taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NKP1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. Johnny

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

0: La meg gå, dette var Rakel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut i august-trippelen, det blir tre låter, ja, det er Sting.
1: When

Sting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passa jo perfekt inn I august-trippelen den. Og det blir Geir Lystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

tre sanger det tilnegna måneden vi akkurat har gått inn I august. Geir Lystrup sang Hest I august.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradion NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradion en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparka forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkrafta bak utviklinga i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpnene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvepningen fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvepning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
2: Der jo stor konkurranse, spesielt i storbyene og sådan de mer urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan utforskende omkring hva som ser rundt om i hele landet, så tror jeg man har gode muligheter for å finne relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo de siste halvårene bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer på NRK P1.

Ja, det snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag Joost i 2017. Var det, og før det hørte vi CC Cowboys her i Nattradion, og det Nils Hagen Ostad som på plass. Velkommen inn skal du være.

Maja var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om artist Ivy Junior. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie i spissen sang Night Shift. Og før det var det duoen Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. august det egentlig en liten milepæl når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato I 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom I Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikra. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

Det var Turab og Marit Larsen det, som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte på trapp.

Fjellfolk, hvor tok du veg, sang de. Og så var det Tony Braxton da, Breathe. Men nå synes jeg vi må rocke litt her I Nattradio.

herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremvær i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at været går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological